0: Radio, somos como a ti. Somos tres, as dúas en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Garda Civil investiga a un veciño de Ponteareas de 65 anos como presunto autor dun incendio forestal que en agosto do ano pasado queimou preto de 90 hectáreas no concello de As Neves. O lume orixinouse o 6 de agosto do 25 e obrigou a Xunta a activar a citación 2 pola proximidade das lapas a un núcleo de poboación. 12 persoas tiveron que ser desaloxadas, mentras que outras aldeas próximas quedaron confinadas. Ademais, rexistráronse cortes de tráfico na A52 durante os días 6 e 7 de agosto. Nos traballos de extinción participaron tamén efectivos da Unidade Militar de Emerxencias, a UME. A investigación iniciouse o mesmo día do incendio e prolongouse ata este momento. Nela participaron axentes da Unidade Operativa de Medio Ambiente da Xefatura do Seprona, que apoiaron o Seprona de Pontevedra con dilixencias de investigación tecnolóxica avanzada. A partir da colaboración cidadá, os investigadores centraron as pescudas nunha persoa que foi interrogada este martes en calidade de investigada. Posteriormente, as dilixencias policiais quedaron a disposición da Praza 2 do Tribunal de Instancia de Ponteareas. O adianto das eleccións xerais deixa no aire o novo Estatuto Marco do Personal Sanitario, un dos proxectos do Ministerio de Sanidade que contaba co rexeitamento frontal dos facultativos. O texto entrou no Congreso en setembro, pero a disolución das Cortes vai impedir que poida ser aprobado. Esta situación levou as organizacións médicas a aprazar a folga indefinida que estaba prevista para o 28 de outubro. O Comité de Folga, integrado por varias organizacións sindicais, estatais e autonómicas, asegura que o adiantamento non supón renunciar ás mobilidades. A convocatoria mantense vixente e poderá reactivarse se o próximo goberno non atende ás reivindicacións do colectivo. A Unión Médica e Facultativa prevé, ademais, actos e protestas para manter estas demandas no debate público. Os médicos reclaman un estatuto propio e un marco específico de negociación que teña en conta as características da súa profesión. En Galicia, as mobilizacións desenvolvidas durante este ano provocaron a suspensión de máis de 270.000 actos médicos e un aumento das listas de espera. O adiamento da folga tamén pode facilitar a recuperación da actividade autoconcertada na sanidade galega, coñecida como peonadas.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: 4. As 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Mari Carmen Abascal, unha das principais figuras da loita contra os desfiuzamentos en España, faleceu este mércores aos 87 anos no Hospital Gregorio Marañón de Madrid, segundo confirmou o sindicato de inquilinas. Permanecía ingresada dende que foi

0: Esa fiuzada o 23 de setembro da vivenda do barrio de Retiro na que residía durante 7 décadas. Abascal tiña unha pensión de 1.400 euros e pagaba regularmente o alugueiro de renta antiga e as faturas por uns 500 euros o mes. No ano 20, os propietarios comunicaronlle que debía abandonar o piso despois de que o contrato fose subrogado en 2 ocasións, primeiro a súa nai e posteriormente a ela. Dende entón intentaron desaloxala en 4 ocasións. Non aceptaron as propostas para que puidese continuar na vivenda pagando 1.600 euros mensuais nin opción de comprar o apartamento. A súa familia e a súa abogada e o sindicato de inquilinas lembran que se acadara finalmente un acordo que lle permitiría regresar a súa casa, pero consideran que este acordo chegou demasiado tarde. Nun comunicado, os asinantes destacan as movilizacións posteriores aos desfiuzamento e despídense lembrando unha das peticións que Abascal repetía: loitade, seguide loitando polo que é voso. A Fundación Galega contra o Narcotráfico alerta do avance do tráfico de drogas e do risco de que España poida converterse nun narcoestado se non se adoptan medidas para frear esta evolución. O seu xerente, Fernando Alonso, coincide coa fiscal especial antidroga, Rosana Morán, quen advertiu nunha entrevista nunha cadena de radio de España: aínda que o país non se atopa nesta situación, si corre ese risco. Morán describiu o narcotráfico como cada vez máis violento, organizado, internacional e sofisticado. Sinalou que hai máis droga debido ao incremento da demanda e do consumo. Tamén advertiu do uso de armas de guerra e de narcolanchas contra as forzas de seguridade. A fiscal considera que as leis cambiaron pouco mentras os métodos das organizacións melloraron considerablemente. Tamén reclamou máis medios e cambios no funcionamento da xustiza. Como exemplo, citou o caso do narcotraficante cambadés José Ramón Prado Bugallo, detido no ano 17, cuxa sentencia de primeira instancia chegou 9 anos despois. Pola súa banda, Fernando Alonso reclama que os partidos políticos impulsen no Congreso as medidas propostas pola Fundación, que incluen máis medios e axilización da xustiza. A entidade anunciou que vai entregar estas propostas ás formacións durante a próxima campaña electoral. Morán alertou, ademais, de posibles filtracións de información en investigacións xudiciais e asegurou que, nalgúns casos, os narcotraficantes coñecen información que non deberían coñecer.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Sí, Radio de Galicia. Como a ti nos queres.

este verán, refréscate con Sí Radio de Galicia.

0: 5, as 4 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Garda Civil investiga o roubo de 1.500 litros de combustible de 4 máquinas pesadas que traballan nas obras da futura G42 na zona de Pexegueiro, en Tui. O combustible foi sustraído en 2 incursións nocturnas durante a pasada semana cun valor aproximado de 3.000 euros a prezo de surtidor. Os autores accederon a maquinaria sen romper cristais nin forzar peches e conseguiron extraer o combustible sen causar danos nas 4 máquinas. A investigación trata agora de determinar como accederon ao lugar, que procedimento empregaron e que vehículos utilizaron para transportar unha cantidade equivalente a máis dunha tonelada. O roubo produciuse no tramo en construción entre o enlace de Areas e a PO 350, nunha zona próxima a 55 e a fronteira portuguesa.

0: Portuguesa con importante movimento de tráfico. As obras corresponden á prolongación da futura G42 cara a Guarda. O tramo en execución ten algo máis de 3 km, foi adxudicado por 16,3 millóns de euros e conta con prazo de execución de 24 meses. O caso prodúcese poucas semanas despois do outro roubo de combustible que afectou a dous camións dunha empresa de Mos, dos que foron sustraídos máis de 400 litros. A investigación deste novo episodio continúa aberta. Un xulgado de Carballo deu por completado o informe de atestados aberto en maio do ano pasado despois dunha operación contra o tráfico de estupefacentes no barrio de Osisto, na avenida de Fisterra de Carballo, en un piso de Laracha. A operación saldouse inicialmente con 7 persoas detidas, 5 dos investigados pertencen a unha mesma familia coñecida como Clan do Sotero e están sospeitosos de tráfico de drogas, pertenza a grupo criminal e blanqueo de capitais. Na causa tamén figurando os gardas civis como investigados. Segundo un auto do 14 de maio deste ano, estarían vinculados como colaboradores ou favorecentes da actividade ilícita investigada. A análise da información obtida de 17 terminais requisados permitiu abrir outras 8 pezas separadas nas que figuran 6 investigados máis. Entre eles hai un empregado dunha sucursal bancaria da Coruña, un abogado e un perito técnico. En total son provisionalmente 13 as persoas investigadas. Agora, a partir dun informe de 1113 páxinas da Policía Judicial de Carballo, o xulgado abriu tamén dilixencias para investigar unha posible venda de armas a terceiras persoas. Os investigadores basean esta hipótese en conversas telefónicas e mensaxes de WhatsApp intervidos a varios sospeitosos. Nelas faríase referencia á transacción de armas e munición, incluída a venta dunha pistola por 1.200 euros. A arma foi posteriormente localizada nunha propiedade vinculada a un home que mantivera conversación cunha das investigadas. O xulgado trata agora de determinar se as persoas investigadas polo tráfico de drogas tamén participaron na compraventa ilegal de armas de fogo.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: En Si Radio de Galicia, a música de todos os tempos e de todos os estilos.

0: 6, ás 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Más Madrid propuxo este mércores que Ada Colau lidere o Frente Amplio nas eleccións xerais do 29 de novembro. A formación de Mónica García aposta por unha candidatura coral na que a exalcaldesa de Barcelona sexa candidata á presidencia do goberno e encabece a lista por Barcelona. A proposta, con todo, xerou malestar no resto de formacións que reclaman que as negociacións se desenvolvan no ámbito interno. Esquerda Unida pediu expresamente un acordo con Partido Comuns. O Partido de Colau evita dar por pechado o pacto e asegura que continúa negociando para alcanzar un acordo global. A formación catalá admite avances nas últimas horas, pero advirte tamén de que non haberá acordo definitivo ata pechar o conxunto das candidaturas. Colau xa expresara a súa disposición a regresar á política institucional se se conformaba unha fronte ampla da esquerda. Entre as súas condicións figuraba a incorporación de Podemos, que ten como aspirante á presidencia a Irene Montero e propón unhas primarias abertas para elexir as listas. En Madrid, Más Madrid confirma a Mónica García para encabezar a candidatura, acompañada por Emilio Delgado, Tes Side e Eduardo Rubiño. A formación mantén así a súa reivindicación de liderar e configurar a lista pola circunscrinción madrileña. O Nautilos, un

0: buque tipo offshore da empresa viguesa ACSM sufriu unha importante vía de auga cando se atopaba no porto de Hansenmen, ao norte dos Países Baixos, moi preto da fronteira con Alemanha. A entrada de auga chegou a poñer o buque en risco de afundimento. A avería detectouse o luns pola tarde, arredor das 6:30, na zona da sala de máquinas. A tripulación foi evacuada e os equipos de emerxencia tiveron que intervir para frear a entrada de auga e evitar que o barco de case 74 metros de eslora chegase a tocar fondo. Según as primeiras informacións, o burato podería terse producido durante a navegación e foi detectado cando Nautilus chegaba ao porto. Mobilizáronse mergulladores para investigar a causa da vía de auga e proceder ao seu selado. Arredor das 11 da noite, os equipos de emerxencia deron por controlada a situación e a xestión da crisis pasou á autoridade portuaria da zona. O Nautilus foi o primeiro dos tres buques incorporados por ACSM, ao que posteriormente se sumaron o Ártabro e o Génesis.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Se amas, sí, Radio. Somos como a ti.

0: Radio de Galicia. Noticias.
1: A Garda Civil investiga a un veciño de Ponteareas de 65 anos como presunto autor dun incendio forestal que en agosto do ano pasado queimou preto de 90 hectáreas no concello de As Neves. O lume orixinouse o 6 de agosto do 25 e obrigou a Xunta a activar a citación 2 pola proximidade das lapas a un núcleo de poboación. 12 persoas tiveron que ser desaloxadas, mentras que outras aldeas próximas quedaron confinadas. Ademais, rexistráronse cortes de tráfico na A52 durante os días 6 e 7 de agosto. Nos traballos de extinción participaron tamén efectivos da Unidade Militar de Emerxencias, a UME. A investigación iniciouse o mesmo día do incendio e prolongouse ata este momento. Nela participaron axentes da Unidade Operativa de Medio Ambiente da Xefatura do Seprona, que apoiaron o Seprona de Pontevedra con dilixencias de investigación tecnolóxica avanzada. A partir da colaboración cidadá, os investigadores centraron as pescudas nunha persoa que foi interrogada este martes en calidade de investigada. Posteriormente, as dilixencias policiais quedaron a disposición da Praza 2 do Tribunal de Instancia de Ponteareas. A Garda Civil desarticulou a un grupo criminal presuntamente responsable dunha estafa de 30.000 euros a unha veciña da provincia de Ourense que foi enganada a través do Facebook por unha persona que se facía pasar por médico militar nunha zona de conflicto. A investigación desenvolvida polo equipo da Garda Civil de Ourense no marco da operación Xin Eromán comezou despois da denuncia da víctima. Durante meses, o suposto médico mantivo con ela unha relación sentimental a distancia ata gañar a súa confianza e comenzar a pedirlle cartos con diferentes pretextos. A muller realizou transferencias bancarias e envioulle tarxetas de plataformas de videoxogos e tamén paquetes postais ata alcanzar os 30.000 euros. As pescudas permitiron descubrir un entramado internacional dedicado tamén ao branqueo de capitais, a falsificación documental e a usurpación de identidade. O diñeiro era transferido entre numerosas contas de España, Italia, Lituania e Eslovaquia. Parte dos fondos convertíanse en criptomonedas para dificultar o seu seguimento. Segundo a Garda Civil, o grupo tería obtido 225.000 euros en 6 meses. Dous dos investigados, un home de 28 anos e unha muller de 74, foron detidos en Bilbao, mentras que se solicitou un orde europea de investigación para un home de 35 anos residente en Italia.
0: Radio de Galicia. Noticias.

Sí, radio, a información que necesitas.

0: Galicia, 8 horas en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Pedro Sánchez, o presidente do goberno, decidiu adiantar as eleccións xerais que se van a celebrar o 29 de novembro despois da derrota de dous decretos sobre vivenda no Congreso dos Deputados o pasado vendres. O presidente do goberno resumiu unha legislatura que cualificou de moi difícil e reclamou nas urnas un apoio maior para o proxecto progresista. Sánchez asegurou que o Executivo tivo que afrontar emerxencias inéditas, unha situación internacional complexa e un Congreso no que, segundo dixo, non contou coa maioría suficiente para sacar adiante determinadas medidas. Na súa comparecencia, reivindicou os resultados económicos e sociais do goberno, entre eles o crecemento da economía, o aumento do poder adquisitivo, a ampliación das bolsas, dos permisos de maternidade e das políticas de dependencia, así como o investimento dos fondos europeos Next Generation. Sánchez tamén admitiu erros e afirmou que quedan cuestións pendentes en materia de xustiza social, servizos públicos e vivenda. Por iso pediu unha maioría progresista máis amplia para a vindeira legislatura. Despois de informar o rei, anunciou a convocatoria dun Consello de Ministros extraordinario para formalizar as eleccións do 29 de novembro. O presidente non explicou que ocorrerá cos decretos sobre vivenda que non foron aprobados.
3: Mari Carmen Abascal, unha das principais figuras da loita contra os desfiuzamentos en España, faleceu este mércores aos 87 anos no Hospital Gregorio Marañón de Madrid, segundo confirmou o Sindicato de Inquilinas. Permanecía ingresada dende que foi desafiuzada o 23 de setembro da vivenda do barrio de Retiro na que residía durante 7 décadas. Abascal tiña unha pensión de 1.400 euros e pagaba regularmente o alugueiro de renta antiga e as faturas por uns 500 euros o mes. No ano 20, os propietarios comunicaronlle que debía abandonar o piso despois de que o contrato fose subrogado en dúas ocasións, primeiro a súa nai e posteriormente a ela. Dende entón intentaron desaloxala en 4 ocasións. Non aceptaron as propostas para que puidese continuar na vivenda pagando 1.600 euros mensuais nin opción de comprar o apartamento. A súa familia e a súa abogada e o sindicato de inquilinas lembran que se acadara finalmente un acordo que lle permitiría regresar a súa casa, pero consideran que este acordo chegou demasiado tarde. Nun comunicado, os asinantes destacan as movilizacións posteriores aos desfiuzamento e despídense lembrando unha das peticións que Abascal repetía: loitade, seguide loitando polo que é voso.
2: Unha persoa foi evacuada por inhalación de fume despois dun incendio registrado nunha vivenda da rúa Teixugueiras, en Vigo, minutos antes das 11 da noite deste martes. Foi unha das persoas que se atopaba no interior do domicilio quen alertou o 112 Galicia ao comprobar que a cociña estaba chea de fume. Nos minutos posteriores tamén se recibiron chamadas de outros alertadores que informaban do incendio. Ao lugar desplazáronse efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, dos Bombeiros de Vigo e da Policía Nacional. Finalmente, os servicios sanitarios trasladaron unha persoa por inhalación de fume. As lapas afectaron a cociña da vivenda.

0: Son las 10. No ven Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Pedro Sánchez, o presidente do goberno, decidiu adiantar as eleccións xerais que se van a celebrar o 29 de novembro despois da derrota de dous decretos sobre vivenda no Congreso dos Deputados o pasado vendres. O presidente do goberno resumiu unha legislatura que cualificou de moi difícil e reclamou nas urnas un apoio maior para o proxecto progresista. Sánchez asegurou que o Executivo tivo que afrontar emerxencias inéditas, unha situación internacional complexa e un Congreso no que, segundo dixo, non contou coa maioría suficiente para sacar adiante determinadas medidas. Na súa comparecencia, reivindicou os resultados económicos e sociais do goberno, entre eles o crecemento da economía, o aumento do poder adquisitivo, a ampliación das bolsas, dos permisos de maternidade e das políticas de dependencia, así como o investimento dos fondos europeos Next Generation. Sánchez tamén admitiu erros e afirmou que quedan cuestións pendentes en materia de xustiza social, servizos públicos e vivenda. Por iso pediu unha maioría progresista máis amplia para a vindeira legislatura. Despois de informar o rei, anunciou a convocatoria dun Consello de Ministros extraordinario para formalizar as eleccións do 29 de novembro. O presidente non explicou que ocorrerá cos decretos sobre vivenda que non foron aprobados. Conxemar expulsou de forma inmediata e definitiva da feira viguesa a empresa italiana La Selvaggia por utilizar imaxes de mulleres espidas para promocionar os seus produtos, entre eles a Meixa. A empresa, con sede na localidade de Sant'Arcangelo di Romagna, presentou unha feira, folletos e catálogos con fotografías de modelos espidas ou semiespidas relacionadas con motivos mariñeiros. Nun deles aparecía o lema "Non todas as ameixas son iguais". En outro, unha modelo sen roupa sobre o produto. A organización de Conxemar condenou rotundamente o uso da imaxe da muller como reclamo comercial sexista e vexatorio e considerou que esta publicidade é incompatible cos principios de igualdade, dignidade e respeto que defende a entidade. La Selvaggia estaba situada no espazo expositivo do Ministerio Italiano de Agricultura, Soberanía Alimentaria e Bosques. Conxemar informou o Ministerio que asegurou descoñecer a acción, desvinculouse dela e manifestou o seu rexeitamento. A polémica xurdiu durante a segunda xornada da feira, que tivo lugar este mércores, e provocou reaccións nas redes sociais. O secretario xeral do Partido Socialista de Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, tamén criticou os folletos e asegurou que converter as mulleres en reclamos de venta non ten cabida nunha sociedade feminista. A Fundación Galega contra o Narcotráfico alerta do avance do tráfico de drogas e do risco de que España poida converterse nun narcoestado se non se adoptan medidas para frear esta evolución. O seu xerente, Fernando Alonso, coincide coa fiscal especial antidroga, Rosana Morán, quen advertiu nunha entrevista nunha cadena de radio de España: aínda que o país non se atopa nesta situación, si corre ese risco. Morán describiu o narcotráfico como cada vez máis violento, organizado, internacional e sofisticado. Sinalou que hai máis droga debido ao incremento da demanda e do consumo. Tamén advertiu do uso de armas de guerra e de narcolanchas contra as forzas de seguridade. A fiscal considera que as leis cambiaron pouco mentras os métodos das organizacións melloraron considerablemente. Tamén reclamou máis medios e cambios no funcionamento da xustiza. Como exemplo, citou o caso do narcotraficante cambadés José Ramón Prado Bugallo, detido no ano 17, cuxa sentencia

0: sentencia de primeira instancia chegou 9 anos despois. Pola súa banda, Fernando Alonso reclama que os partidos políticos impulsen no Congreso as medidas propostas pola Fundación, que incluen máis medios e a axilización da xustiza. A entidade anunciou que vai entregar estas propostas ás formacións durante a próxima campaña electoral. Morán alertou, ademais, de posibles filtracións de información en investigacións xudiciais e asegurou que, nalgúns casos, os narcotraficantes coñecen información que non deberían coñecer.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.

0: E decimos ye, ye, ye, decimos sí, sí, sí, sí, Radio Ourense, a Porta de Galicia. Que sí, que xa estamos de volta. E que sí, que sí, que sí, queremos que nos acompañes. Benvido a todo o mundo, benvido a toda a xente, bo día a todo o mundo, tamén bo día a toda a xente que quere acompañarnos en nestas horas que nos quedan por diante de deza unha emisión en directo de Tibuna Onda Si Radio Ourense a Porta de Galicia. Hoxe estamos a xoves día 8 de outubro de 2026. Unha xornada onde temos que felicitar, si é que hai alguén que se chama así, Pelagia Reparada, Evodio, Rajenfeda e tamén Faustina. 8 de outubro, Día Internacional do Pulpo, unha homenaxe a esta criatura que ten esas 8 patas, esos 8 tentáculos. Odito, sí, 8 tentáculos e este afamado manxar exquisito que se sirve nas mesas de moitos sitios e cuya fama a nivel mundial ven precedida de ese éxito de séculos atrás do traballo de pulpeiros e pulpeiras da comarca do Carballiño, para ser exacto, da localidade de Arcos. Un saludo moi especial para eles e para elas que están traballando arreo todos os días, en feiras, en festivos, en días onde a xente quere disfrutar, que non falte un bo pulpeiro ou unha boa pulpeira. Tamén é o Día Internacional da Dislexia, que busca concienciar sobre a dificultade da lectura e escritura para evitar barridas no aprendizaxe. Tamén o Día Internacional da Podoloxía, que destaca a importancia do cuidado dos pés e da saúde das extremidades inferiores. Y en estamos en Tibuna Onda, Si Radio Ourense, a Porta de Galicia. Analizamos a situación climatológica de estabilidade. Vai habendo unha melloría progresiva, verá moitos claros, sobre todo na zona occidental. Pero unhas temperaturas que xa están marcando que pouco a pouco imos camiño do inverno, ainda non chegamos, pero xa levamos prácticamente 3 semanas de outono. As temperaturas que de momento se manteñen aí, un pouco baixas as diurnas, pero que se irán recuperando ao longo dos días, sobre todo nesta ponte festiva do Pilar. Na Coruña chegarán a 18 grados, 20 en Viana, 22 grados como moito en Verín e no Barco de Valdeorras. Celanova, Allariz e Sinzo, un Maceda, estarán en torno de 19 grados, raramente chegarán os xalíos 20 grados. Temperatura que tampouco chegarán en na localidade de Bande. En torno a 20 grados no Carballiño. E as máis altas, Ourense capital e a comarca do Ribeiro, Ribadavia, Arno e Aleiro, serán 22 de máxima na xornada de hoxe. Amigos, amigas, primeira e segunda hora musicais en Tibuna Onda, Si Radio Ourense, a Porta de Galicia. Arrancamos.
1: Si Radio Ourense, en Tibuna Onda, Si Radio Ourense, a Porta de Galicia.

0: expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: Tradición desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
1: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Da nosa sala de despiece sae carne fresca a diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
1: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da

E falando de volar, imos volando o camiño das 11 da mañan, aínda quedan pouco máis de 15 minutos. E seguimos en moi boa compañía na sintonía de Si Radio Orense, a porta de...

0: las 11, DEZ en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: José Manuel Beiras morreu na súa casa de Reboraina, en Brión, aos 90 anos de edade. Político, economista e intelectual, foi unha das figuras fundamentais da historia recente de Galicia e un dos principais referentes do nacionalismo de esquerda. Nado en Santiago de Compostela no ano 36, participou na creación do Partido Socialista Galego no ano 63 e exerceu como secretario xeral na clandestinidade ata o ano 77. Despois dun período afastado da política, reapareceu no ano 1982 como un dos fundadores do Bloque Nacionalista Galego, formación da que foi líder durante tres décadas. Baixo seu liderado, o nacionalismo galego pasou da marxinalidade a convertirse na segunda forza política do Parlamento. Beiras protagonizou, ademais, algúns dos episodios máis lembrados da política galega, tanto polos seus enfrontamentos parlamentarios como polos seus duelos dialécticos con Manuel Fraga. A súa traxectoria estivo marcada tamén polas diferencias internas do nacionalismo, especialmente entre a súa visión do socialismo marxista democrático e a corrente representada pola UPG. Estas tensións acabarían contribuindo décadas despois á ruptura do BNG. Tras abandonar o Bloque, Beiras fundou a Nova e mantivo a súa actividade política e intelectual. Nos últimos anos viviu retirado na Reboraina, rodeado de libros e cadros, aínda vinculado a actividade cultural e as deliberacións da formación política que creara. A súa morte deixa atrás unha longa traxectoria política iniciada durante o franquismo e estreitamente ligada á defensa do autogoberno e do nacionalismo galego. Os principais sindicatos convocantes acordaron celebrar o 11 de novembro unha folga xeral para reclamar medidas ante a crise de acceso á vivenda en España. A convocatoria conta tamén co respaldo da CIGA Galega e dos sindicatos vascos ELA e LAP. A Confederación de Sindicatos de Inquilinas levará esta proposta á reunión co resto das organizacións convocantes. Pola súa banda, o secretario xeral da UGT, Pepe Álvarez, confirmou que o seu sindicato e Comisión Obreiras apoian a xornada e que se concretarán os últimos detalles co resto das organizacións. Será a primeira folga xeral apoiada polos grandes sindicatos estatais dende novembro do ano 2012. Ademais, terá lugar apenas dúas semanas e media antes das eleccións xerais e un día antes do inicio da campaña electoral. As organizacións empresariais COE, ECPYME, así como varios sindicatos corporativos cuestionan a convocatoria ao considerar que as reivindicacións non son esencialmente laborais. O Partido Popular e Vox tamén criticaron a mobilización. O presidente do goberno, Pedro Sánchez, asegurou que o Executivo vai respetar o dereito á folga ante unha cuestión ou do acceso á vivenda que afecta a moitos traballadores e as súas familias. Un home vai sentar no banco dos acusados en Vigo por un presunto delito de acoso denunciado por unha empregada dun supermercado de Nigrán. A Fiscalía solicita para el un ano de prisión polos feitos que, segundo o escrito de acusación, producíronse de forma reiterada dende novembro de 2024. O Ministerio Público sostén que o acusado merodeaba habitualmente pola contorna do supermercado e do coche da traballadora, onde permanecía agochado e a observaba cando saía do traballo, no turno de tarde, preto das 10 da noite. Segundo a Fiscalía, esta situación provocou na muller un estado de medo e intranquilidade que afectou ao seu benestar emocional. Chegou a pedir ás compañeiras que acompañasen ata o coche ao rematar a xornada por temor a atoparse co presunto acusador. O caso foi instruído pola sección de violencia sobre a muller do Tribunal de Instancia de Vigo. Este mércores celebrouse unha audiencia preliminar na que o procesado non recoñeceu os feitos e non houbo acordo entre as partes. O xuicio quedou sinalado para o mes de decembro. O acusado carece de antecedentes penais.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: vai comer.
1: Seguimos camino das 11:30 da mañá en Tibuna Onda, así Radio Orense, Porta Galicia. Moita música por diante, moita diversión. E nos imos coa canción do verán, Ola Graciosa. Moito ollo con Espiga, que é, sin dúbida alguna, unha das grandes revelacións do ano.
0: Boa festa vai comer.
1: Grupo galego por excelencia.
0: Fica parado, vamos
1: dan... E todo ello aderezado con moita música para que, polo menos, te divirtas, te vayas con bo ritmo, se o estás facendo.
0: A noite é nosa...
1: E facerche máis levadeira esta mañán de octubre.

0: estos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: Tradición desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
1: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
1: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da no...

0: E aí estamos escoitando nada máis nada menos que as voces da Orquesta Finisterre.
1: Vai começar.
0: Unha das orquestas con máis marcha da verbena galega. Cando saímos camiño das 12 do mediodía para quedar co avance informativo de Si Radio Galicia. Odito amigos, amigas, ides quedar agora mesmo cun dos grandes artistas deste ano, Chayán, que arrasou no seu día polo seu paso por Vigo.
1: Vai ficar parado, vamos dançar.
0: Máis de 100.000 persoas, máis de 100.000 persoas alá naquela xornada, último día de xullo deste ano 2026. Onde Castelos, ese anfiteatro natural que hai na cidade olívica, resistiu un cheo histórico.
1: O
0: Tito con Chayán, nos vamos camiño das 12 do mediodía. Repetimos, a volta. Continuaremos con a última hora de programación, con Eco das Redes. E un par de entrevistas moi interesantes co alcalde de Arnoia, don Rodrigo Aparicio, que ven sendo tamén directivo e puntal do Atlético Arnoia. E tamén estaremos con Yolanda Gómez para falar de Revive, esa feira única,
1: vai ficar parado,
0: artesanal, ecológica, natural,
1: solta o corpo, deixa
0: que vai revivir a capital do Ribeiro.
1: A noite é nossa, é pra...
0: Nun ratiño nos escoitamos.

0: recente de Galicia e un dos principais referentes do nacionalismo de esquerda. Nado en Santiago de Compostela no ano 36, participou na creación do Partido Socialista Galego no ano 63 e exerceu como secretario xeral na clandestinidade ata o ano 77. Despois dun período afastado da política, reapareceu no ano 1982 como un dos fundadores do Bloque Nacionalista Galego, formación da que foi líder durante 3 décadas. Baixo seu liderado, o nacionalismo galego pasou da marxinalidade a convertirse na segunda forza política do Parlamento. Beiras protagonizou, ademais, algúns dos episodios máis lembrados da política galega, tanto polos seus enfrontamentos parlamentarios como polos seus duelos dialécticos con Manuel Fraga. A súa traxectoria estivo marcada tamén polas diferencias internas do nacionalismo, especialmente entre a súa visión do socialismo marxista democrático e a corrente representada pola UPG. Estas tensións acabarían contribuindo décadas despois á ruptura do BNG. Tras abandonar o Bloque, Beiras fundou a Nova e mantivo a súa actividade política e intelectual. Nos últimos anos viviu retirado na Reboraina, rodeado de libros e cadros, aínda vinculado á actividade cultural e as deliberacións da formación política que creara. A súa morte deixa atrás unha longa traxectoria política iniciada durante o franquismo e estreitamente ligada á defensa do autogoberno e do nacionalismo galego. A Garda Civil investiga o roubo de 1.500 litros de combustible de 4 máquinas pesadas que traballan nas obras da futura G42 na zona de Pexegueiro, en Tui. O combustible foi sustraído en 2 incursións nocturnas durante a pasada semana cun valor aproximado de 3.000 euros a prezo de surtidor. Os autores accederon a maquinaria sen romper cristais nin forzar peches e conseguiron extraer o combustible sen causar danos nas 4 máquinas. A investigación trata agora de determinar como accederon ao lugar, que procedimento empregaron e que vehículos utilizaron para transportar unha cantidade equivalente a máis dunha tonelada. O roubo produciuse no tramo en construción entre o enlace de Areas e a PO350 nunha zona próxima a 55 e a fronteira portuguesa con un importante movimento de tráfico. As obras corresponden á prolongación da futura G42 cara a Guarda. O tramo en execución ten algo máis de 3 km, foi adxudicado por 16,3 millóns de euros e conta con prazo de execución de 24 meses. O caso prodúcese poucas semanas despois do outro roubo de combustible que afectou a 2 camións dunha empresa de Mos, dos que foron sustraídos máis de 400 litros. A investigación deste novo episodio continúa aberta. O adianto das eleccións xerais deixa no aire o novo Estatuto Marco do Personal Sanitario, un dos proxectos do Ministerio de Sanidade que contaba co rexeitamento frontal dos facultativos. O texto entrou no Congreso en setembro, pero a disolución das Cortes vai impedir que poida ser aprobado. Esta situación levou as organizacións médicas a aprazar a folga indefinida que estaba prevista para o 28 de outubro. O Comité de Folga, integrado por varias organizacións sindicais, estatais e autonómicas, asegura que o adiantamento non supón renunciar ás movilizacións. A convocatoria mantense vixente e poderá reactivarse se o próximo goberno non atende ás reivindicacións do colectivo. A Unión Médica e Facultativa prevé, ademais, actos e protestas para manter estas demandas no debate público. Os médicos reclaman un estatuto propio e un marco específico de negociación que teña en conta as características da súa profesión. En Galicia, as movilizacións desenvolvidas durante este ano provocaron a suspensión de máis de 270.000 actos médicos e un aumento das listas de espera. O adiamento da folga tamén pode facilitar a recuperación da actividade autoconcertada na sanidade galega, coñecida como peonadas.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.

Xa sabes, se queres unha oferta única e moi saudable, apúntate aos luns termais do balneario de Caldas de Partovia. En esta época onde se empeza a variar o tempo, se queres ter unha roupa limpa, totalmente desinfectada, e o máis importante, esas secadoras únicas, achegate por Lavanderías Etiqueta Negra no Carballiño, en dúas ubicacións. E sobre todo esas instalacións novas que abriron este verão. Na saída antiga, saída pola Nacional 120 de Ourense, alá na área de Quintela, máis ou menos. Para que te fagas unha referencia, a cafetería Stop ou a gasolinera que hai no Pino. Pois xunto, xusto en frente, aí tes Lavanderías Etiqueta Negra, pois calquera urxencia que tes que lavar a roupa, cañar a unha boda, a un evento que tes que lavar un denoso colexio non das feito, aí tes un servicio único e exclusivo. Dito todo isto, empezamos con Eco das Redes no día de hoxe. Empezamos por Allariz, recordando que todavía se pode degustar esa carne de boinas, 15ª xornadas deste auténtico exquisito manxar. Allariz, a terra do boi. En esta época do ano que invita, sobre todo agora que chega unha ponte festiva, a chegarse a esta fermosísima localidade, Allariz, no que son as 15ª xornadas da carne de boi, ata este luns día 12 de outubro. Empezan en algunas localidades os obradoiros de mulleres empoderadas, un deles en Bogorás. Inicio o mércores 14 de outubro, no que ven sendo unha oportunidade para aprender, crear coas nosas mans e achegarnos a unha técnica artesanal chea de tradición. Moito ollo en Bogorás porque as plazas son limitadas. É moi importante, hai prioridade para a xente que está censada en Bogorás. Nesta ocasión o obradoiro vai ser de cerámica tradicional. En algo que daremos en moi boa conta cando cheque o seu día, seguramente con algunha que outra entrevista. Sigue o outono de cine en Celanova, dentro do ciclo Mestre Mateo, con moitas películas que todavía podes visionar nesta localidade, a Vila dos Poetas. Porque ainda quedan moitas películas, máis información. A través do Concello de Celanova. Falando de cine, seguimos con Novo Cine de Leiro. O auténtico cinema paradiso, un exemplo a seguir dentro do que é o cine. Que si non fuches por ali, aconsellaría que o visitaras. É unha auténtica reliquia, unha xoia do pasado que sigue aquí vixente, poñendo o que ven sendo films, películas de auténtica actualidade, como as que se poden ver esta vindeira fin de semana. Hoy os horarios, días 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 de outubro, de forma ininterrumpida. Se
se vai poder ver a película La Bola Negra, que está sendo un auténtico éxito de público. Repetimos, venres, sábado, domingo, luns. En horarios de 5 a 8 da tarde. Despois pola semana vaise volver a emitir a película Digger, de Digger, con horarios o martes o mércores ás 8 da tarde e alternando con La Bola Negra os xoves en horario de 5 da tarde, esta última película La Bola Negra ás 8 da tarde. Pero dito, La Bola Negra sigue exhibíndose en novos cines de Leiro durante esta vindeira ponte festiva do Pilar. A Rivadavia volve e revive. O que ven sendo a Feira de Artesanía Sustentable, que xa ten datas para este outono, que son os días 10 e 11. Sábado, domingo, onde seguramente moita xente se chegará para disfrutar de unha amplia programación. Sábado 10, apertura ás 11:30, exposición de arte con Vanessa Rodríguez e Neko Ginati. Ás 12:30, obradoiro de arbolería con Vanessa Perozo. Ás 4 da tarde, charla con Lorena Quintas, xogo de fíos. 5 da tarde, obradoiro de creación de flores con tea reciclada, Carolina Atuesta. E ás 6:30, actuación de Samba Delia. Sábado, domingo, día 11, encontro de dibuixo con Carolina Atuesta, con lectura de poemas de Brians e música de Dalia, con misa de outono. Obradoiro xabón de feltro Madejas Tejerlo. Outro obradoiro ás 15:30, con pequenos cambios, grandes conversas, pequeno ribeiro. E por último, ás 4:30 da tarde, a charla Movimento Panafricanista de Galicia, para rematar estes dous días fantásticos en Revive, co actuación a 7 da tarde do domingo día 11 de DJ Sula. Falando de feiras e de festas, chega unha nova edición da Festa da Cervexa a Verín, o que ven sendo a súa 6ª edición os días 10 e 11 de outubro no Parque da Peguiza. Pois sí, unha cita que vai reunir a 12 postos de alimentación en teles, 4 food trucks, xunto cunha variada selección dunha vintena de cervexas nacionais e de importación. De feito, a zona verde da Peguiza vai se converter nun auténtico punto de encontro ao redor da cervexa e da gastronomía tamén do lecer con esta 6ª edición da Festa da Cervexa en Verín. Moita música, moito ambiente, dúas xornadas de 6 da tarde a 2 da mañá, sábado e domingo. E coa cervexa, pois unha amplia oferta gourmet, hamburguesas, cachorros quentes, polvo a feira, churrasco, pizza, xamón ibérico, opcións veganas, é dicir, de todo, de todo, de todo. Este é o sábado día 10, domingo día 11, no Parque da Peguiza, en Verín.

0: estaremos a tanto de cómo va ahí ese obradoiro de cigarrón, talleres artesanales de máscara ETH, que organiza el Concello de Verín, que tuvo que ampliar a inscripción de moita xente, que parece que hubo overbooking, pero bueno, todos en solución. Seguramente moita xente vai disfrutar dos obradoiros de cigarrón, talleres de artesanais de máscara ETH na localidade de Verín. Ali moi cerca está Viana, onde xa logo comenzará estos cursos de introducción á lingua e culturas galegas. Emocionado pola Xunta de Galicia, Concello de Viana do Bolo, acóllese pois esta iniciativa tan bonita, como outros concellos tamén da provincia de Ourense. Comenzará o día 13, estenderase durante prácticamente 2 semanas, horario 4 da tarde a 7 da tarde. Ainda estás a tempo de apuntarte no teléfono 988-329260, 988-329260 ou nos servicios sociais do Concello de Viana do Bolo, que por certo sigue con ese outono en Viana. Ollo para esta vindeira fin de semana, temos que destacar a nova edición, 18 edición da Festa da Vindima de Punxeiro, organizada pola Comisión de Festas desta localidade de Viana, que comenzará a partir das 7 da tarde deste sábado día 10 de outubro nas rúas de Punxeiro. Amigos, amigas, aquí estamos en Tiburón Onda, Sil Radio, Ourense, a Porta de Galicia. Un consello publicitario. Ímonos con Rodrigo Aparicio, que viene siendo alcalde de Arnoia, tamén directivo, pilar fundamental para que hoxe Arnoia sexa un referente deportivo a nivel provincial. Concello de pouco máis de 1000 habitantes, cun equipo en preferente sur Galicia de fútbol, un equipo femenino de fútbol sala en segunda división nacional, que incluye tamén un equipo filial en primera provincial, aparte de ese equipo juvenil. Amigos, amigas, continuamos en Sil Radio, Ourense, a Porta de Galicia.
1: Cada ointe ten nome nesta radio.
2: Agárrate fuerte a mí, María, y no llores más por mí.
3: Sí Radio, Ourense, a Porta de Galicia.
1: Aquí quien manda eres ti.

0: presenta Los Lunes Termales, dentro de su campaña de otoño 2026. Disfruta de una increíble oferta para acceder al circuito termal o disfrutar de un baño minero-medicinal con un 30% de descuento sobre tarifa. Iniciamos la campaña este lunes 21 de septiembre hasta el 30 de noviembre, todos los lunes no festivos incluidos. Ven a Los Lunes Termales en Caldas de Partovia y disfruta de una experiencia única y saludable. Consultar horarios disponibles para promoción en el teléfono 988-273-057. Promoción no acumulable a otros descuentos.
1: Estamos en directo contigo. ¿Quieres participar? Contanos quién eres, qué fas, desde dónde nos escoitas. Puedes anunciar eventos e festas da tua asociación, do teu povo, do teu barrio ou o máis importante, ser partícipe do directo aportando información de noticias, actos ou sucesos dos que sexas protagonista ou teñas a oportunidade de observar. Tamén poder felicitar a quen queiras cunha petición musical contactando connosco a través do noso WhatsApp 604-06-28-54 604-06-28-54.
2: Sí, radio.
1: Aquí, quien manda, eres tú.
3: E poco a poco avanzamos en Sí Radio Orense a Porta Galicia. Tempo para cumplir o prometido. Xa temos outro lado da liña telefónica Yolanda Gómez, concelleira de Cultura do Concello de Rivadavia. Moi bo día.
4: Moi bo día, Álvaro.
3: Moi bo día, Yolanda, Yoli Gómez. Moitas gracias por atendernos, como sempre, con esa sonrisa. Os micrófonos de Sí Radio Ourense a Porta Galicia. Neste mes de outubro, donde Rivadavia sigue marcando ese ritmo cultural que non para, non para, non para. E ao final de mes, xa falaremos da Noite Meiga, pero temos un evento moi bonito, moi dinámico para esta ponte festiva do Pilar, verdade?
4: Pois a verdade, pensamos que sí. Susto esta fin de semana, tanto día 10 como 11, sábado e domingo, é dicir, temos a sétima edición da Feira Revive, que é unha feira que, digamos, hostible, porque é de produtos todos reutilizados, transformados, que lle damos unha segunda oportunidade. Entonces vai ser aquí, na nosa Praza da Madalena. Están todos e todas invitados a vir disfrutar deste mercado, porque aparte de poder mercar, hai moitas actividades ao longo dos dous días.
3: Falamos de xornadas de sábado 10 e domingo día 11 de outubro, no que ven sendo esta feira de artesanía sustentable. Falamos da sétima edición. Pouco a pouco vai coñendo xa corpo esta iniciativa. Vemos que cada día hai máis interese por ela, verdade?
4: Pois a verdade que sí, como ben dice, a sétima edición, pero sin embargo, facer unha puntualización, é o cuarto ano que levamos con ela. Porque esta feira, digamos, faise dous veces o ano, non? Faise na época da primavera e na época de outono. Esta feira empezou alá por o outubro de 2023. A directora desta feira é Carolina Atuesta. Esta rapaza, pois aí a principios do 23, veu a falar comigo, propúsome este proxecto, pareceu moi interesante, dimoslle pois vida, e aquí está desde o 14 de outubro do 23 hasta o día de hoxe, que xa estamos ca sétima edición. Creemos que tendrá moitas máis edicións, xa que é unha feira que xa está, digamos, aquí afincada en Rivadavia, que cada día vai crecendo un poquinho máis.
3: Afincada e consolidada, aparte, nun marco único como é o barrio xudeu de Rivadavia, no entorno da Iglesia da Madalena, se non me equivoco.
4: Sí, a feira faise no corazón, digamos, do noso barrio xudeu, que é a Praza da Madalena, é tanto dentro da igrexa, que habrá varios postos aí, como nos soportales e tamén na plaza colindante, que é a Plaza de Busán, que tamén é un mirador moi bonito hacia o Rivadavia, que temos aquí no noso casco histórico. Pensamos que o marco é pois do mellor que se pode ter en Rivadavia e en moitos lugares. Entonces, inda que solo sea para vir conocer Rivadavia, se algúns non a conocen, xa solo merece a pena, porque o sitio é impresionante.
3: Sábado 10 é día 11 de outubro. Contanos un pouco as actividades que temos por diante.
4: pois as actividades paralelas que temos dentro do mercado de Revive, o sábado 10 ás 11:30 é a apertura, esa hora na que se abre, decir que vai haber unha exposición ali tamén de arte, que é de Vanessa Rodríguez, e de, a ver se eu digo ben que é difícil o nombre do artista, de Neko Gitani, non sei se se pronuncia así exactamente, pero Neko Gitani creo que se dice. Ás 12:30 hai un obradoiro de herbolaría a cargo de Vanessa Perozo. Logo, despois de comer, ás 4 da tarde, temos unha charla de Lorena Quintas, que fará tamén un xogo con fíos. Ás 5 hai outro obradoiro de flores, con tea reciclada, que é a cargo da propia Carolina Tuesta. E logo, ás 6:30, temos animación co grupo de música Samba de Lía. Estas son as actividades que habrá o sábado. Despois, o domingo 11, decir que ás 11:30 hai un encontro de dibuixo con lecturas de poemas de Bryans e música de Dalia. Ás 12:30 temos outro obradoiro de sabón e feltro, que é a cargo de Marejas Tejerlo, que son uns artesáns que están aquí, que son, bueno, son de Rivadavia, digamos. Un deles está afincado, veu pa aquí, pero xa considerámoslo un rivadaviense máis. Esa tarde tamén temos outro obradoiro para os nenos, con pequenos cambios e tamén conversas sobre o reciclase e todo o sostible. Despois, volve a haber outra charla, e que, bueno, temos un montón de charlas e obradoiros para... que xa me estou liando aquí un pouco. Ás 4:30 temos unha charla do Movimento Panafricanista de Galicia, e ás 6 para cerrar tamén con música, animación, un DJ que é DJ Sula. Tamén dicir que durante todos os dous días habrá unha tómbola para recaudar para unha familia de Colombia que foi afectada tamén por o terremoto. Estará tamén a Cruz Roja para recaudar fondos. Entón, dicir que aparte de, bueno, de ser feira, pois hai diversas actividades e tamén sempre unha feira consciente tratando tamén de recaudar fondos para os máis necesitados.
3: Unha feira de artesanía sustentable, aparte máis solidaria que nunca. A cal convidamos a toda a xente que se achegue para ali esta vindeira fin de semana. Repetimos, sábado día 10 e domingo día 11 de outubro. Por diante temos un mes moi importante para Rivadavia. Como decíamos ao principio, xa falaremos da noite mega, ese punto álxido do outono que temos en Rivadavia, xunto con Magostos, o día 11 de novembro. Pero me parece que xa enganchamos a vindeira semana con luns festivo, con algunha actividade e tamén con unhas xornadas moi importantes para Rivadavia.
4: Sí, porque nesta semana de outubro, desde o día 12 hasta as 7, celebramos a Semana Xudía en Rivadavia, coincidindo coas Jornadas Europeas da Cultura Sefardí. Pois un ano máis en Rivadavia tamén queremos aproveitar e celebrar esta cultura que nos toca tan de cheo aquí a todos os rivadavienses. Entón, como ben dís, empezamos o lunes, día 11, xa que a festividade do Pilar, pois aproveitamos para ter un obradoiro de repostería sefardí gratuita para todo o mundo, só teñen que escribirse no correo de cultura@rivadavia.es. Este obradoiro será desde as 10 ás 2 do mediodía na Taona do Camiño, que é un local que temos aquí dentro do proxecto Vilas Vivas, no que chema da pena, pois elabora produtos sefardís 100%, xa que, bueno, ele ven de familia xudía e ten as recetas, digamos, auténticas destes doces e destes postres tan ricos, non por decirlo da maneira, e a ver tan interesantes e desconhecidos para moito a xente. Entón, é unha oportunidade moi boa tanto para os veciños e veciñas como para xente de fora que quera participar e decir, oye, que ainda está a tempo para anotarse a este obradoiro que tendremos o día 12 aquí en Rivadavia.
3: Obradoiro moi importante e, aparte, entendemos que a gastronomía, algo ten a gastronomía que nos une a todos.
4: Pois a verdade que sí, aquí en Rivadavia, que estamos en Galicia, ¿no? Podemos presumir unha das nosos atractivos, a repostería e a gastronomía galega son tan queridas por todos. Entón, é un atractivo máis, non? Aparte do noso patrimonio, o viño do Ribeiro, a natureza, pois queremos cos doces sefardís. Ademais, non son fáciles encontrarnos en outras ciudades, porque Rivadavia, que pertenece á rede de suderías de España, teñenolo comentado, que moitos deles gustaría de ter unha taona como a que temos nos aquí en Rivadavia, elaborando estos doces que hoxe en día son tan difíciles encontrar, están tan sabrosos.
3: Sabrosos y exquisitos, y exquisita la presentación que nos hizo ahora Yolanda Gómez de esta fin de semana festiva. Ponte do Pilar coincide con la nueva edición de Revive, Feira do Outono, también con estas jornadas de la cultura sefardí, jornadas europeas. Yolanda Gómez, ¿algo más que quieras engadir? Primero, antes de nada, anticipamos, bueno, que vas a estar convidada para la semana que ven, o en 10 días como moito, para pararnos la noche meiga.
4: Vale, encantada de participar e puntualizar solo que, bueno, estas jornadas empezan o día 12, pero depois o día 17, 18, o próximo fin de semana, tamén tendremos pois unha charla sobre o viño nos negocios dos judíos galegos, un concerto de Manseliña, unha xornada de portas abertas no noso Museo Sefardí, e, como non, unha visita guiada polo noso técnico Antonio Míguez pola Sulería de Rivadavia. Entón, decir que vamos ter moitas actividades de cara ao próximo fin de semana.
3: Pois todo o mundo, toda a xente convidada a acudir a Rivadavia nesta ponte Feira do Pilar, e prácticamente todo o mes de outubro, onde as actividades non cesan e non paran na capital do Ribeiro. Yolanda Gómez, moitísimas gracias por atendernos.
4: Moitísimas gracias a ti, Álvaro, por sempre pensar en nós e darnos voz hacia todos os ointes de Sirradia.
3: Moitísimas gracias, Yolanda. Pois, amigos e amigas, aquí continuamos en Sirradio Ourense, a Porta Galicia, porque temos que parar en Arnoia, onde falamos co alcalde de Arnoia, que ven sendo un puntal directivo do Atlético Arnoia, que nos fala do deporte nesta localidade.
2: Radio Ourense.

0: Expertos Comensais da Carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: Tradición desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
1: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Danos a sala de despiece, sae carne fresca a diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
1: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da nosa tradición.
2: E cando falamos de deporte, sempre se nos vai a vista ou, digamos, ese pensamento, os grandes equipos deportivos, esos equipos que teñen tantos aficionados, aficionadas, socios, socias, e tamén moitos e moitas fans. Pero hai veces que nos topamos con casos realmente increíbles, como é o caso do concello de Arnoia, que ten pouco máis de 1000 habitantes e que actualmente presume ter un equipo na categoría de preferente sur. Galicia chegou a militar en terceira nacional, agora ven sendo terceira futsal. E aparte un proxecto deportivo femenino que está levando a ter un equipo actualmente na segunda división nacional de fútbol sala. E este proxecto deportivo femenino incluye tamén un equipo filial e agora con esta ampliación deportiva temos un equipo juvenil do Atlético Arnoia. E precisamente íbamos a falar con don Rodrigo Aparicio, que ven sendo directivo, digamos, unha persona que a que move os fíos do Atlético Arnoia, dende que chegou a directiva da man do presidente honorífico Julio Alberte, que nos últimos 15 a 6 anos están facendo cousas realmente impensables naquela época. Entón temos outro lado da telefónica a Rodrigo Aparicio, que da parte ven sendo alcalde de Arnoia. Moi bo día.
3: Hola, bo día, Álvaro.
2: Moi bo día, antes de nada, moitas gracias por atender os micrófonos de SI Radio Ourense a Porta de Galicia. E hoxe non imos falar nin de proxectos de remodelación, de construir fontes, de facer carreteiras, de obras, nin de festas, sino vamos falar dun tema deportivo como é o que pasa actualmente na Arnoia. Ese proxecto que incluye fútbol e fútbol sala é que está sendo un auténtico éxito, verdade?
3: Sí, a verdade é que hasta nos a veces nos sorprendemos un pouquinho de como foi progresando todo isto, porque de entrada o que se trataba cando entrei aquí na directiva era salvar o equipo. Naquele momento militábamos en segunda regional e as circunstancias casi estaban abocando o equipo a desaparición. Entonces, ahora, chegado este momento e nesta situación, pues mira, a verdade é que nos alegra que así sexa e que dure moito.
2: Que dure moito, parece que ten moi boa saúde, porque dende entón pasaron cousas realmente fantásticas. Xa va la polos anos, se non mal non recordo, de feito hai uns vídeos entre o ano 2012, 2013, 2014, o Atlético de Arnoia se consigue, estando en segunda, dúas copas de diputación. O sea que entraron por todo alto, coa porta grande, aberta, veña, vamos aí a por todas, e dúas copas, que son dúas copas que naquela época tiñan o seu valor.
3: Sí, sí, no, la verdad, bueno, en aquel momento teníamos un equipo bastante competitivo, que dentro de las posibilidades que había no nos daba para poder ascender ni pensar en ascenso a primera regional siquiera en aquel momento, pero sí que nos ilusionaba siempre a Copa y competíamos a tope, no que era, bueno, a Copa B en aquel momento, la Diputación de Ourense. Y sí, conseguimos en 2 años consecutivos a esa Copa y ya anteriormente habíamos llegado a una semifinal que habíamos perdido, así, perdón, a una final que habíamos perdido. Pero bueno, ahí estábamos iniciando y poniendo un poco el base do actual Atlético Arnoia.
2: Unhas bases que sólidas que van facendo crecendo, medreando este equipo hasta chegar a primeira futsal e sin quererlo co paso dos anos sendo campeón de liga dunha primeira futsal que xa é unha categoría moi complicada e moi difícil, a que sí?
3: Sí, bueno, creo que co paso do tempo pues, quizás se devaluara un pouquiño, pero en aquel momento sí que era unha competición difícil, complicada, con equipos moi potentes e que, bueno, que nos costou, votamos, pero bueno, a verdade que votamos tamén, foi o terceiro ano cando conseguimos incluso quedar campeón en o ascenso preferente, pero bueno, entramos nunha dinámica boa, sempre apostando por xente de Ourense. Non é raro que tuviéramos algún xogador de fora da provincia, incluso de fora da contorna do Ribeiro e de Ourense capital.
2: Unha contorna do Ribeiro que actualmente o equipo, digamos, que representa con máis forza esta bisbarra, onde o fútbol se vive de forma tamén moi intensa. Sin quererlo, seguimos escalando, xa chegamos a Preferente Sur Galicia e en 2 anos o equipo convírtese en campeón, aparte nunha época que todos recordamos por esa pandemia que facía que os estadios estuveran con pouca xente, a xente con esa distancia de seguridade. Que recordos temos daquela época, a parte tan bonita?
3: Sí, bueno, a ver, foi unha época un pouco complicada tamén, porque realmente todos os controles que había que facer, poder disputar a prueba, incluso as competicións, incluso había sido unha competición casi como que anise voluntario, que non quería competir, pues non tiña por que facelo. Y bueno, nos optamos por competir y nos llevó a quedar campeón. Después incluso alguna problemática tuvimos ahí para lograr, digamos, o ascenso, ya que hubo que pelear un poco nos despachos, ya que teníamos equipos muy potentes enfrente, también querían conseguir ese ascenso, como era Gran Peña y algún otro, pero bueno, al final conseguiuse y llegamos a esa tercera división nacional, hoxe de tercera futsal, que para nos foi un éxito rotundo y bueno, que nos dedicamos un pouco a disfrutarlo, porque realmente a nosa capacidade económica en aquel momento non daba para máis, incluso sabíamos que nos iba a costar mantenernos, como así foi, y acabamos outra vez de novo na Preferente Galicia.
2: Unha terceira división, esa terceira futsal que hai que ter, como dice o señor alcalde, directivo do Atlético Arnoia, Rodrigo Aparicio, hai que ter un músculo económico importante. Sabémoslo por outros conxuntos que están aí con máis población e que tamén lle costa incluso esta categoría. Pero naquela época chega unha copa moi importante. Falábamos de esas dúas copas de diputación que echaban a copita, pero bueno, ten o seu mérito a copa de diputación B, pero na falamos da Copa de Diputación a principal, a máis importante, un título absoluto que se consigue no ano 2023.
3: Sí, efectivamente, bueno, aí xa tamén con esa dinámica de que a Copa era algo que lle gustou sempre ao Atlético Arnoia, competir e participar, pues sí, conseguimos chegar á final e ganar a final, claramente, unha final que neste caso non se celebrou no Couto como ven sendo, sino que tuvo que celebrarse en Espiñedo, en Carballiño, pero bueno, que nos permitiu alzarnos con esa Copa que todavía non tiñamos nas nosas vitrinas.
2: Actualmente o Atlético Arnoia é un equipo máis que consolidado na categoría da Preferente Sur en Galicia, pero diante, bueno, o carón do campo de fútbol da Queixeira, o campo de fútbol do Atlético Arnoia, na área recreativa, mellor dito, da Queixeira, hai unha instalación deportiva que é un pabellón fantástico. Parece que hubo como unha xuntanza, unha reunión, e alguén tivo a idea de decir, por que non ter para aquí un equipo de fútbol sala femenino, que aparte das rapazas teñen moita ilusión por este deporte na provincia de Ourense, e aí surte un novo proxecto deportivo, non?
3: Sí, bueno, aí surgiu un poquinho nos seus inicios a través de, bueno, xe creo que está de entrenador no Maside, que era Pucho, que, bueno, estaba en aquel momento traballando aquí na zona, e nos presentou pouca idea de que ele tiña contactos de rapazas, que non tiña moita colocación en outros equipos, que estaban interesados en xogar, que aquí que había unha opción, que tiñamos un pabellón. Bueno, en aquel momento estaban unhas condicións un pouco non moi óptimas para a práctica do fútbol sala, pero que, bueno, unha vez que se lanzou esa idea, pues falamos con a Xunta de Galicia e nos axudou a remodelar un pouco ese suelo, o suelo do pabellón, sobre todo, e colocar unha pista habilitada para poder xogar perfectamente o fútbol sala. E de aí naceu un pouquinho esa iniciativa. Despois veu a posteriori a fusión co Terra de Celanova, o cual xa nos pediu, o sea, permitiu dar un salto de calidade importante e poder empezar a competir en Preferente Galicia. Conseguimos o ascenso a Preferente Galicia e surgiu tamén a creación dun novo equipo, como era o equipo filial, o equipo B.
2: É que hai que dicilo, Atlético Arnoia A, que está actualmente en Segunda División Nacional despois do éxito que ha dado o ano pasado, gañando a súa liga, pero tamén o equipo filial B, o que está na primeira división de Ourense, tamén foi campeón de liga, e aparte, bueno, pues estamos lle dando esa ilusión, cumplindo os soños de moitas rapazas que queren practicar o fútbol sala.
3: Sí, la verdad es que el año pasado fue una temporada a nivel femenino espectacular. Los dos quedaron campeones, un en Preferente Galicia consiguiendo ese ascenso a Liga Nacional y otro pues consiguió también quedar campeón na Liga Provincial, yo ascenso, que después no podíamos concretar a Preferente porque realmente tenemos que ser realistas y a economía ahí ya se nos facía, se nos complicaba moito y optamos pues por mantener el equipo en Provincial y seguir con otro en Nacional, eso sí, y intentar a aventura nacional, pero bueno, sin quemar as naves que é o que nos interesa y sobre todo manter non afundirnos y manter a estrutura moitos anos máis.
2: Unha segunda división nacional que xa require un esforzo económico importante.
3: Sí, a verdade é que sí, pois que bueno, contamos con apoios importantes, xa non só dos aficionados e dos socios habituales do Atlético Arnoia, sino tamén pues, de empresas da zona, e bueno, sabes que na Liga Nacional pues, sempre tes axudas tanto da Federación Española de Fútbol como da Federación Galega tamén, incluso, bueno, sempre vas chamando as portas da Diputación. E entón, bueno, nos fixamos os nosos números, temos un equipo prácticamente o mesmo do ano pasado, solamente con dúas incorporacións novas. Bueno, agora últimamente incorporouse nos Iria Saeta, un pouco para botar unha mão, pero xa se nos lesionou no primeiro partido. E bueno, vamos cos pés na terra, as rapazas pois non teñen sueldos, non veñen na dinámica de cobrar, co cual non sei, complementar unhas dietas para que poidan cumplir os seus gastos básicos de vir a entrenar e competir, pues con eso é que vamos a Liga Nacional. E bueno, de entrada, pues de tres partidos gañamos dous, co cual tampouco empezamos tan mal.
2: Empezouse bastante ben, porque aparte o rival da última xornada era o Marín, que penso que vai ser claro candidato a ascenso. O ano pasado quedou ás portas e o Marín Futsal sí. Pois ten un equipo moi moi potente. Pero falando xa de máis deporte, o fútbol esténdese este ano coa creación dun equipo de xuvenís e aparte, bueno, tamén hai un convenio cos veteranos, é dicir, fútbol para todas as idades en Arnoia.
3: Sí, a verdade é que unha vez que van surdindo as cousas, pois valas estudiando, valas valorando, e se se dan as circunstancias de poder levarlas a cabo, pois por que non? O tema dos xuveniles pois surdiu un pouco. En primer lugar, como ano pasado en Rivadavia non se fixera equipo juvenil, pues no Ribeiro realmente non había ningún equipo juvenil, lanzámonos a idea de facelo e con esa premisa pues arrancamos. Ao principio pues había moitas dúbidas, os xogadores non sabían se optar por incorporarse aquí ou non. Tínhamos moitos xogadores da contorna do Ribeiro dispersos pues, estaban no Arenteiro, estaban no Arrabaldo, estaban en Orense en varios equipos, e algúns querían volver ao Rivadavia. Bueno, ao final pois conseguimos xuntar ese grupo de 18 rapaces que son os que xa están competindo en juveniles e bueno, fixamos un equipo bastante xeitosiño e todo con xente de Arnoia e Rivadavia.
2: Moita ilusión que a que teñen, están dando todo por todo, facendo moi boa campaña, tamén non nos olvidamos dos veteranos do Arnoia o de Colloyo.
3: Sí, a ver, aí sí que non podemos decir que estén dentro da estrutura Atlético Arnoia, sí que chegamos a un acuerdo de Colloyo e Arnoia en estes momentos, pero sí que non houve, digamos, integración dentro da estrutura do club, porque, bueno, así o acordámonos no momento e era tamén un pouco apresurado para meterlo na estructura, pero bueno, chegamos a un acordo de colaboración con eles e les levan o nombre de Colloyo e Arnoia e nos pues, cedemos tamén as instalacións da Caixeira para que son aquí os seus partidos e nos ajudamos un pouco tamén a veces cando necesitan equipacións ou balóns ou algún outro tipo de material deportivo.
2: Atlético Arnoia representando o Ribeiro por todo alto en varias facetas deportivas dentro desta estructura dun clube que ven sendo máis que un club hoxendía, xa máis que demostrado, nun concello que ten un pouco máis de 1000 habitantes. Pouco a pouco imos chegando ao final desta entrevista con Rodrigo Aparicio, que ven sendo un directivo, un dos puntais desta estructura, onde temos que mandarlle un saúdo especial ao noso presidente honorífico Julio Alberte, que ben o merece. Contenos un poquinho, xa, para acabar esta entrevista, algo que se nos quedara aquí pois no aleiro.
3: Sí, no, bueno, a verdade é que eu penso que o gran mérito deste club é iso, que somos un concello de pouco máis de 1000 habitantes e que pensa que hoxe en día, que sea na Preferente, penso que somos os máis pequeniños da Preferente, e cando estuvemos en terceira, creo que éramos de todas as categorías de todos os equipos que había en aquel momento nas terceiras nacionales, creo que éramos o segundo máis pequeno de todo o panorama nacional. Y claro, yo jugaba habitualmente con equipos de población de 20.000, 30.000, a lo mejor hasta 80.000 habitantes, pues es que se metía un poco de respeto, pero bueno, no siempre fuimos con la idea de competir, de tratar de hacer equipos competitivos, y a premisa principal é que os xogadores foran da contorna e de aquí do Ribeiro e do entorno de Ourense capital ou senón como moi toda da provincia. E bueno, mellor quizá eso tamén fora a clave de que a xente compita con máis ilusión e con máis forza por este equipo.
2: Competición, saúde, deporte e moita vida que temos aquí na Atlético Arnoia. Moitísimas gracias, señor alcalde de Arnoia, Rodrigo Aparicio, que compaxina a súa labora tamén como un dos principais directivos deste auténtico clube que non ten límites. Aquí estamos en Sierra Radio en Porto Galicia dando as gracias por atendernos e moitas gracias e queda invitado para a próxima.
3: Vale, nada, gracias a vos, gracias a Sierra Radio por estar e dar difusión a este club e bueno, que o Concello de Arnoia
4: é o show do Tibu, a festa vai começar. Ninguém vai
2: ficar. E cando queda un pouco máis de 5 minutos para a 1 do mediodía, onde ides quedar co avance informativo de Sierra Radio Galicia. Tempo para despedirnos da xornada de hoxe, onde tivemos un programa moi completo. Moitísimas gracias por estar un día máis aí con nós, todas e todos. Formando un grandísimo equipo, equipo de Sí Radio Ourense a Porta Galicia con Tibu na onda.
4: Vamos dançar. Solta o corpo, deixa o som te guiar.
2: Tempo para despedirse, mañana volveremos a partir das 10 da mañana. Esperando estar con vos, se despide Álvaro González, DJ Tibu.
4: É o show do Tibu, a festa.
2: Ah, budiño.

0: las 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Xosé Manuel Beiras morreu na súa casa de Reboraina, en Brión, aos 90 anos de idade. Político, economista e intelectual, foi unha das figuras fundamentais da historia recente.

0: política do Parlamento. Beiras protagonizou, ademais, algúns dos episodios máis lembrados da política galega, tanto polos seus enfrontamentos parlamentarios como polos seus duelos dialécticos con Manuel Fraga. A súa traxectoria estivo marcada tamén polas diferencias internas do nacionalismo, especialmente entre a súa visión do socialismo marxista democrático e a corrente representada pola UPG. Estas tensións acabarían contribuindo décadas despois á ruptura do BNG. Tras abandonar o Bloque, Beiras fundou a Nova e mantivo a súa actividade política e intelectual. Nos últimos anos viviu retirado na Reboraina, rodeado de libros e cadros, aínda vinculado á actividade cultural e as deliberacións da formación política que creara. A súa morte deixa atrás unha longa traxectoria política iniciada durante o franquismo e estreitamente ligada á defensa do autogoverno e do nacionalismo galego. Más Madrid propuxo este mércores que Ada Colau lidere o Frente Amplio nas eleccións xerais do 29 de novembro. A formación de Mónica García aposta por unha candidatura coral na que a ex alcaldesa de Barcelona sexa candidata á presidencia do goberno e encabece a lista por Barcelona. A proposta, con todo, xerou malestar no resto de formacións que reclaman que as negociacións se desenvolvan no ámbito interno. Esquerda Unida pediu expresamente un acordo compartido. Comuns, o partido de Colau, evita dar por pechado o pacto e asegura que continúa negociando para alcanzar un acordo global. A formación catalá admite avances nas últimas horas, pero advirte tamén de que non haberá acordo definitivo ata pechar o conxunto das candidaturas. Colau xa expresara a súa disposición a regresar á política institucional se se conformaba unha fronte ampla da esquerda. Entre as súas condicións figuraba a incorporación de Podemos, que ten como aspirante á presidencia a Irene Montero e propón unhas primarias abertas para elexir as listas. En Madrid, Más Madrid confirma a Mónica García para encabezar a candidatura, acompañada por Emilio Delgado, Tes Side e Eduardo Rubiño. A formación mantén así a súa reivindicación de liderar e configurar a lista pola circunscrición madrileña. Un xulgado de Carballo deu por completado o informe de atestados aberto en maio do ano pasado, despois dunha operación contra o tráfico de estupefacentes no barrio de Osisto, na avenida de Fisterra de Carballo, en un piso de Laracha. A operación saldouse inicialmente con 7 persoas detidas, 5 dos investigados pertencen a unha mesma familia coñecida como Clan do Sotero, e están sospeitosos de tráfico de drogas, pertenza a grupo criminal e blanqueo de capitais. Na causa tamén figuran dous gardas civis como investigados. Segundo un auto do 14 de maio deste ano, estarían vinculados como colaboradores ou favorecentes da actividade ilícita investigada. A análise da información obtida de 17 terminais requisados permitiu abrir outras 8 pezas separadas nas que figuran 6 investigados máis. Entre eles hai un empregado dunha sucursal bancaria da Coruña, un abogado e un perito técnico. En total son provisionalmente 13 as persoas investigadas. Agora, a partir dun informe de 1113 páxinas da Policía Judicial de Carballo, o xulgado abriu tamén dilixencias para investigar unha posible venda de armas a terceiras persoas. Os investigadores basean esta hipótese en conversas telefónicas e mensaxes de WhatsApp intervidos a varios sospeitosos. Nelas faríase referencia á transacción de armas e munición, incluída a venta dunha pistola por 1.200 euros. A arma foi posteriormente localizada nunha propiedade vinculada a un home que mantivera conversación cunha das investigadas. O xulgado trata agora de determinar se as persoas investigadas polo tráfico de drogas tamén participaron na compraventa ilegal de armas de fogo.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.

0: Estamos contigo.
1: Sintonizas estamos contigo. Ourense Si Radio, una radio aberta para ti.
2: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
3: Tradición.
2: Desde 1950.
3: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
2: E por qué?
3: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
2: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
3: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
2: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
3: O sabor da carne da nosa tradición.
2: Restaurante Aquinza. Menús variados, exquisitos entrantes, gran variedade de carnes e ademais pescados. E para completar, deliciosos postres caseiros. Todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en Barrica ou Castro Rei. Pedir, tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamoste na entrada de Rivadavia, na Quinza, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante Aquinza. Visítanos. O lógico é que repitas.
4: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Sevicas, sí radio, somos como a ti. Dúas da tarde, a unha en Portugal.
1: Sí radio de Galicia. Noticias.
2: José Manuel Beiras morreu na súa casa de Reboraina, en Brión, aos 90 anos de idade. Político, economista e intelectual, foi unha das figuras fundamentais da historia recente de Galicia e un dos principais referentes do nacionalismo de esquerda. Nado en Santiago de Compostela no ano 36, participou na creación do Partido Socialista Galego no ano 63 e exerceu como secretario xeral na clandestinidade ata o ano 77. Despois dun período afastado da política, reapareceu no ano 1982 como un dos fundadores do Bloque Nacionalista Galego, formación da que foi líder durante tres décadas. Baixo seu liderado, o nacional

0: Aro Bloque, Beiras fundou a Nova e mantivo a súa actividade política e intelectual. Nos últimos anos viviu retirado na Reboraina, rodeado de libros e cadros, aínda vinculado á actividade cultural e ás deliberacións da formación política que creara. A súa morte deixa atrás unha longa traxectoria política iniciada durante o franquismo e estreitamente ligada á defensa do autogoberno e do nacionalismo galego. Conxemar expulsou de forma inmediata e definitiva da feira viguesa a empresa italiana La Selvaggia por utilizar imaxes de mulleres espidas para promocionar os seus produtos, entre eles a Meixa. A empresa, con sede na localidade de Sant'Arcangelo di Romagna, presentou na feira folletos e catálogos con fotografías de modelos espidas ou semiespidas relacionadas con motivos mariñeiros. Nun deles aparecía o lema "Non todas as ameixas son iguais". En outro, unha modelo sen roupa sobre o produto. A organización de Conxemar condenou rotundamente o uso da imaxe da muller como reclamo comercial sexista e vexatorio e considerou que esta publicidade é incompatible cos principios de igualdade, dignidade e respeto que defende a entidade. La Selvaggia estaba situada no espazo expositivo do Ministerio Italiano de Agricultura, Soberanía Alimentaria e Bosques. Conxemar informou o Ministerio que asegurou descoñecer a acción, desvinculouse dela e manifestou o seu rexeitamento. A polémica xurdiu durante a segunda xornada da feira, que tivo lugar este mércores, e provocou reaccións nas redes sociais. O secretario xeral do Partido Socialista de Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, tamén criticou os folletos e asegurou que converter as mulleres en reclamos de venta non ten cabida nunha sociedade feminista. A Garda Civil investiga un veciño de Ponteareas de 65 anos como presunto autor dun incendio forestal que en agosto do ano pasado queimou preto de 90 hectáreas no concello de As Neves. O lume orixinouse o 6 de agosto do 25 e obrigou a Xunta a activar a citación 2 pola proximidade das Lapas a un núcleo de poboación. 12 persoas tiveron que ser desaloxadas, mentras que outras aldeas próximas quedaron confinadas. Ademais, rexistráronse cortes de tráfico na A52 durante os días 6 e 7 de agosto. Nos traballos de extinción participaron tamén efectivos da Unidade Militar de Emerxencias, a UME. A investigación iniciouse o mesmo día do incendio e prolongouse ata este momento. Nela participaron axentes da Unidade Operativa de Medio Ambiente da Xefatura do Seprona, que apoyaron o Seprona de Pontevedra con dilixencias de investigación tecnolóxica avanzada. A partir da colaboración cidadá, os investigadores centraron as pescudas nunha persoa que foi interrogada este martes en calidade de investigada. Posteriormente, as dilixencias policiais quedaron a disposición da Praza 2 do Tribunal de Instancia de Ponteareas.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: 잘하세요.
1: Estamos contigo. Sí, Radio. Gracias. Somos como tú.

Garda Civil investiga a un veciño de Ponteareas de 65 anos como presunto autor dun incendio forestal que en agosto do ano pasado queimou preto de 90 hectáreas no concello de As Neves. O lume orixinouse o 6 de agosto do 25 e obrigou a Xunta a activar a citación 2 pola proximidade das lapas a un núcleo de poboación. 12 persoas tiveron que ser desaloxadas, mentras que outras aldeas próximas quedaron confinadas. Ademais, rexistráronse cortes de tráfico na A52 durante os días 6 e 7 de agosto. Nos traballos de extinción participaron tamén efectivos da Unidade Militar de Emerxencias, a UME. A investigación iniciouse o mesmo día do incendio e prolongouse ata este momento. Nela participaron axentes da Unidade Operativa de Medio Ambiente da Xefatura do Seprona, que apoiaron o Seprona de Pontevedra con dilixencias de investigación tecnolóxica avanzada. A partir da colaboración cidadá, os investigadores centraron as pescudas nunha persoa que foi interrogada este martes en calidade de investigada. Posteriormente, as dilixencias policiais quedaron a disposición da Praza 2 do Tribunal de Instancia de Ponteareas. Os principais sindicatos convocantes acordaron celebrar o 11 de novembro unha folga xeral para reclamar medidas ante a crise de acceso á vivenda en España. A convocatoria conta tamén co respaldo da CIGA Galega e dos sindicatos vascos ELA e LAP. A Confederación de Sindicatos de Inquilinas levará esta proposta á reunión co resto das organizacións convocantes. Pola súa banda, o secretario xeral da UGT, Pepe Álvarez, confirmou que o seu sindicato e Comisión Sobreira apoian a xornada e que se concretarán os últimos detalles co resto das organizacións. Será a primeira folga xeral apoiada polos grandes sindicatos estatais dende novembro do ano 2012. Ademais, terá lugar apenas 2 semanas e media antes das eleccións xerais e un día antes do inicio da campaña electoral. As organizacións empresariais COE e CEPIME, así como varios sindicatos corporativos, cuestionan a convocatoria ao considerar que as reivindicacións non son esencialmente laborais. O Partido Popular e Vox tamén criticaron a mobilización. O presidente do goberno, Pedro Sánchez, asegurou que o Executivo vai respetar o dereito á folga ante unha cuestión ou do acceso á vivenda que afecta a moitos traballadores e as súas familias. Mari Carmen Abascal, unha das principais figuras da loita contra os desfiuzamentos en España, faleceu este mércores aos 87 anos no Hospital Gregorio Marañón de Madrid, segundo confirmou o Sindicato de Inquilinas. Permanecía ingresada dende que foi desafiuzada o 23 de setembro da vivenda do barrio de Retiro na que residía durante 7 décadas. Abascal tiña unha pensión de 1.400 euros e pagaba regularmente o alugueiro de renta antiga e as faturas por uns 500 euros o mes. No ano 20, os propietarios comunicaronlle que debía abandonar o piso despois de que o contrato fose subrogado en 2 ocasións, primeiro a súa nai e posteriormente a ela. Dende entón intentaron desaloxala en 4 ocasións. Non aceptaron as propostas para que puidese continuar na vivenda pagando 1.600 euros mensuais, nin a opción de comprar o apartamento. A súa familia e a súa abogada e o sindicato de inquilinas lembran que se acadara finalmente un acordo que lle permitiría regresar a súa casa, pero consideran que este acordo chegou demasiado tarde. Nun comunicado, os asinantes destacan as movilizacións posteriores aos desfiuzamento e despídense lembrando unha das peticións que Abascal repetía: loitade, seguide loitando polo que é voso. Más Madrid propuxo este mércores que Ada Colau lidere o Frente Amplio nas eleccións xerais do 29 de novembro. A formación de Mónica García aposta por unha candidatura coral na que a ex alcaldesa de Barcelona sexa candidata á presidencia do goberno e encabece a lista por Barcelona. A proposta, con todo, xerou malestar no resto de formacións que reclaman que as negociacións se desenvolvan no ámbito interno. Esquerda Unida pediu expresamente un acordo compartido. Comuns, o Partido
partido de Colau evita dar por pechado o pacto e asegura que continúa negociando para alcanzar un acordo global. A formación catalá admite avances nas últimas horas, pero advirte tamén de que non haberá acordo definitivo ata pechar o conxunto das candidaturas. Colau xa expresara a súa disposición a regresar á política institucional se se conformaba unha fronte ampla da esquerda. Entre as súas condicións figuraba a incorporación de Podemos, que ten como aspirante á presidencia a Irene Montero e propón unhas primarias abertas para elexir as listas. En Madrid, Más Madrid confirma a Mónica García para encabezar a candidatura, acompañada por Emilio Delgado, Tes Side e Eduardo Rubiño. A formación mantén así a súa reivindicación de liderar e configurar a lista pola circunscrición madrileña.

Garda Civil desarticulou a un grupo criminal presuntamente responsable dunha estafa de 30.000 euros a unha veciña da provincia de Ourense que foi enganada a través do Facebook por unha persona que se facía pasar por médico militar nunha zona de conflicto. A investigación desenvolvida polo equipo da Garda Civil de Ourense no marco da operación Xin Eromán comezou despois da denuncia da víctima. Durante meses, o suposto médico mantivo con ela unha relación sentimental a distancia ata gañar a súa confianza e comenzar a pedirlle cartos con diferentes pretextos. A muller realizou transferencias bancarias e enviou-lle tarxetas de plataformas de videoxogos e tamén paquetes postais ata alcanzar os 30.000 euros. As pescudas permitiron descubrir un entramado internacional dedicado tamén ao branqueo de capitais, a falsificación documental e a usurpación de identidade. O diñeiro era transferido entre numerosas contas de España, Italia, Lituania e Eslovaquia. Parte dos fondos convertíanse en criptomonedas para dificultar o seu seguimento. Segundo a Garda Civil, o grupo tería obtido 225.000 euros en 6 meses. Dous dos investigados, un home de 28 anos e unha muller de 74, foron detidos en Bilbao, mentras que se solicitou un orde europea de investigación para un home de 35 anos residente en Italia. Unha persoa tivo que ser escarcerada despois dun accidente de tráfico registrado na Nacional 547 ao seu paso por Melide. O sinistro produciuse no quilómetro 52, no lugar de O Barreiro, onde chocaron un camión e unha furgoneta. O aviso chegou ao 112 Galicia ao redor das 9:10 a través do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, que alertou da posible existencia de persoas feridas e atrapadas. Ata o punto desprazáronse efectivos do 061, os bombeiros de Arzúa, a Garda Civil de Tráfico, a Policía Local, Protección Civil de Melide e persoal de mantenemento da vía. Os bombeiros confirmaron que o condutor da furgoneta quedara atrapado no interior do vehículo e que foi preciso realizar labores de escarceración para liberalo. Posteriormente foi trasladado nunha ambulancia do 061. O Nautilus, un buque tipo offshore da empresa viguesa ACSM, sufriu unha importante vía de auga cando se atopaba no porto de Hansenmen, ao norte dos Países Baixos, moi preto da fronteira con Alemania. A entrada de auga chegou a poñer o buque en risco de afundimento. A avería detectouse o luns pola tarde, arredor das 6:30, na zona da sala de máquinas. A tripulación foi evacuada e os equipos de emerxencia tiveron que intervir para frear a entrada de auga e evitar que o barco de case 74 metros de eslora chegase a tocar fondo. Según as primeiras informacións, o burato podería terse producido durante a navegación e foi detectado cando Nautilus chegaba ao porto. Mobilizáronse mergulladores para investigar a causa da vía de auga e proceder ao seu selado. Arredor das 11 da noite, os equipos de emerxencia deron por controlada a situación e a xestión da crisi pasou á autoridade portuaria da zona. O Nautilus foi o primeiro dos 3 buques incorporados por ACSM, ao que posteriormente se sumaron o Ártabro e o Génesis. Unha persoa foi evacuada por inhalación de fume despois dun incendio registrado nunha vivenda da rúa Teixugueiras, en Vigo, minutos antes das 11 da noite deste martes. Foi unha das persoas que se atopaba no interior do domicilio quen alertou o 112 Galicia ao comprobar que a cociña estaba chea de fume. Nos minutos posteriores tamén se recibiron chamadas de outros alertadores que informaban do incendio. Ao lugar desprazáronse efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, dos bombeiros de Vigo e da Policía Nacional. Finalmente, os servicios sanitarios trasladaron unha persoa por inhalación de fume. As lapas afectaron a cociña da vivenda. O adianto das eleccións xerais deixa no aire o novo Estatuto Marco do Personal Sanitario, un dos proxectos do Ministerio de Sanidade que contaba co rexeitamento frontal dos facultativos. O texto entrou no Congreso en setembro, pero a disolución das Cortes vai impedir que poida ser aprobado. Esta situación levou as organizacións médicas a aprazar a folga indefinida que estaba prevista para o 28 de outubro. O Comité de Folga, integrado por varias organizacións sindicais, estatais e autonómicas, asegura que o adiantamento non supón renunciar ás mobilizacións.
mobilizacións. A convocatoria manténse vixente e poderá reactivarse se o próximo goberno non atende ás reivindicacións do colectivo. A Unión Médica e Facultativa prevé, ademais, actos e protestas para manter estas demandas no debate público. Os médicos reclaman un estatuto propio e un marco específico de negociación que teña en conta as características da súa profesión. En Galicia, as movilizacións desenvolvidas durante este ano provocaron a suspensión de máis de 270.000 actos médicos e un aumento das listas de espera. O adiamento da folga tamén pode facilitar a recuperación da actividade autoconcertada na sanidade galega, coñecida como peonadas. Un home vai sentar no banco dos acusados en Vigo por un presunto delito de acoso denunciado por unha empregada dun supermercado de Nigrán. A Fiscalía solicita para el un ano de prisión polos feitos que, segundo o escrito de acusación, producíronse de forma reiterada dende novembro de 2024. O Ministerio Público sostén que o acusado merodeaba habitualmente pola contorna do supermercado e do coche da traballadora, onde permanecía agochado e a observaba cando saía do traballo, no turno de tarde, preto das 10 da noite. Segundo a Fiscalía, esta situación provocou na muller un estado de medo e intranquilidade que afectou ao seu benestar emocional. Chegou a pedir ás compañeiras que acompañasen ata o coche ao rematar a xornada por temor a atoparse co presunto acusador. O caso foi instruído pola sección de violencia sobre a muller do Tribunal de Instancia de Vigo. Este mércores celebrouse unha audiencia preliminar na que o procesado non recoñeceu os feitos e non houbo acordo entre as partes. O xuicio quedou sinalado para o mes de decembro. O acusado carece de antecedentes penais. Un xulgado de Carballo deu por completado o informe de atestados aberto en maio do ano pasado, despois dunha operación contra o tráfico de estupefacentes no barrio de Osisto, na avenida de Fisterra de Carballo, en un piso de Laracha. A operación saldouse inicialmente con 7 persoas detidas, 5 dos investigados pertencen a unha mesma familia, coñecida como Clan do Sotero, e están sospeitosos de tráfico de drogas, pertenza a grupo criminal e blanqueo de capitais. Na causa tamén figuran dous gardas civis como investigados. Segundo un auto do 14 de maio deste ano, estarían vinculados como colaboradores ou favorecentes da actividade ilícita investigada. A análise da información obtida de 17 terminais requisados permitiu abrir outras 8 pezas separadas nas que figuran 6 investigados máis. Entre eles hai un empregado dunha sucursal bancaria da Coruña, un abogado e un perito técnico. En total son provisionalmente 13 as persoas investigadas. Agora, a partir dun informe de 1113 páxinas da Policía Judicial de Carballo, o xulgado abriu tamén dilixencias para investigar unha posible venda de armas a terceiras persoas. Os investigadores basean esta hipótese en conversas telefónicas e mensaxes de WhatsApp intervidos a varios sospeitosos. Nelas faríase referencia á transacción de armas e munición, incluída a venta dunha pistola por 1.200 euros. A arma foi posteriormente localizada nunha propiedade vinculada a un home que mantivera conversación cunha das investigadas. O xulgado trata agora de determinar se as persoas investigadas polo tráfico de drogas tamén participaron na compraventa ilegal de armas de fogo. E rematamos aquí o Noticias 14:30 por hoxe. Seguiremos informando nos boletins informativos de cada hora. E xa sabedes, de luns a venres este programa ás 2:30 da tarde coas noticias da xornada. Moi boas tardes.

0: cada tarde en Galicia. As 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Os principais sindicatos convocantes acordaron celebrar o 11 de novembro unha folga xeral para reclamar medidas ante a crise de acceso á vivenda en España. A convocatoria conta tamén co respaldo da CIGA Galega e dos sindicatos vascos ELA e LAP. A Confederación de Sindicatos de Inquilinas levará esta proposta á reunión co resto das organizacións convocantes. Pola súa banda, o secretario xeral da UGT, Pepe Álvarez, confirmou que o seu sindicato e Comisión Obreira apoian a xornada e que se concretarán os últimos detalles co resto das organizacións. Será a primeira folga xeral apoiada polos grandes sindicatos estatais dende novembro do ano 2012. Ademais, terá lugar apenas dúas semanas e media antes das eleccións xerais e un día antes do inicio da campaña electoral. As organizacións empresariais, COE, ECPYME, así como varios sindicatos corporativos cuestionan a convocatoria ao considerar que as reivindicacións non son esencialmente laborais. O Partido Popular e Vox tamén criticaron a mobilización. O presidente do goberno, Pedro Sánchez, asegurou que o Executivo vai respetar o dereito á folga ante unha cuestión ou do acceso á vivenda que afecta a moitos traballadores e as súas familias. Unha persoa tivo que ser escarcerada despois dun accidente de tráfico registrado na Nacional 547 ao seu paso por Melide. O sinistro produciuse no quilómetro 52, no lugar de O Barreiro, onde chocaron un camión e unha furgoneta. O aviso chegou ao 112 Galicia ao redor das 9 e 10 horas a través do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, que alertou da posible existencia de persoas feridas e atrapadas. A tal punto, desplazáronse efectivos do 061, os bombeiros de Arzúa, a Garda Civil de Tráfico, a Policía Local, Protección Civil de Melide e personas.

0: soy Lady Rencor.
1: Estamos contigo.
2: Sintonizas Ourense y Radio, una radio abierta para ti.
3: Expertos con ensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
4: Tradición.
3: Desde 1950.
4: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
3: E por qué?
4: Da nosa sala de despiece sae carne fresca a diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
3: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
4: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
3: Esperamos vos en San Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
4: O sabor da carne da nosa tradición.
5: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Catro en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Conxemar expulsou de forma inmediata e definitiva da feira viguesa a empresa italiana La Selvaggia por utilizar imaxes de mulleres espidas para promocionar os seus produtos, entre eles a Meixa. A empresa, con sede na localidade de Sant'Arcangelo di Romagna, presentou na feira folletos e catálogos con fotografías de modelos espidas ou semiespidas relacionadas con motivos mariñeiros. Nun deles aparecía o lema "Non todas as ameixas son iguais". En outro, unha modelo sen roupa sobre o produto. A organización de Conxemar condenou rotundamente o uso da imaxe da muller como reclamo comercial sexista e vexatorio e considerou que esta publicidade é incompatible cos principios de igualdade, dignidade e respeto que defende a entidade. La Selvaggia estaba situada no espazo expositivo do Ministerio Italiano de Agricultura, Soberanía Alimentaria e Bosques. Conxemar informou o Ministerio, que asegurou descoñecer a acción, desvinculouse dela e manifestou o seu rexeitamento. A polémica xurdiu durante a segunda xornada da feira, que tivo lugar este mércores, e provocou reaccións nas redes sociais. O secretario xeral do Partido Socialista de Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, tamén criticou os folletos e asegurou que converter as mulleres en reclamos de venta non ten cabida nunha sociedade feminista. A Fundación Galega contra o Narcotráfico alerta do avance do tráfico de drogas e do risco de que España poida converterse nun narcoestado se non se adoptan medidas para frear esta evolución. O seu xerente, Fernando Alonso, coincide coa fiscal especial antidroga, Rosana Morán, quen advertiu nunha entrevista nunha cadena de radio de España: "Aínda que o país non se atopa nesta situación, si corre ese risco". Morán describiu o narcotráfico como cada vez máis violento, organizado, internacional e sofisticado. Sinalou que hai máis droga debido ao incremento da demanda e do consumo. Tamén advertiu do uso de armas de guerra e de narcolanchas contra as forzas de seguridade. A fiscal considera que as leis cambiaron pouco, mentras os métodos das organizacións melloraron considerablemente. Tamén reclamou máis medios e cambios no funcionamento da xustiza. Como exemplo, citou o caso do narcotraficante cambadés José Prado, José Ramón Prado

0: 6 da tarde, 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Garda Civil investiga o roubo de 1.500 litros de combustible de 4 máquinas pesadas que traballan nas obras da futura G42 na zona de Pexegueiro, en Tui. O combustible foi sustraído en 2 incursións nocturnas durante a pasada semana cun valor aproximado de 3.000 euros a prezo de surtidor. Os autores accederon a maquinaria sen romper cristais nin forzar peches e conseguiron extraer o combustible sen causar danos nas 4 máquinas. A investigación trata agora de determinar como accederon ao lugar, que procedimento empregaron e que vehículos utilizaron para transportar unha cantidade equivalente a máis dunha tonelada. O roubo produciuse no tramo en construción entre o enlace de Areas e a PO350 nunha zona próxima a 55 e a fronteira portuguesa cun importante movemento de tráfico. As obras corresponden á prolongación da futura G42 cara a Guarda. O tramo en execución ten algo máis de 3 km, foi adxudicado por 16,3 millóns de euros e conta cun prazo de execución de 24 meses. O caso prodúcese poucas semanas despois do outro roubo de combustible que afectou a 2 camións dunha empresa de Mos, dos que foron sustraídos máis de 400 litros. A investigación deste novo episodio continúa aberta. A Garda Civil investiga un veciño de Ponteareas de 65 anos como presunto autor dun incendio forestal que en agosto do ano pasado queimou preto de 90 hectáreas no concello de As Neves. O lume orixinouse o 6 de agosto do 25 e obrigou a Xunta a activar a citación 2 pola proximidade das lapas a un núcleo de poboación. 12 persoas tiveron que ser desaloxadas, mentras que outras aldeas próximas quedaron confinadas. Ademais, rexistráronse cortes de tráfico na A52 durante os días 6 e 7 de agosto. Nos traballos de extinción participaron tamén efectivos da Unidade Militar de Emerxencias, a UME. A investigación iniciouse o mesmo día do incendio e prolongouse ata este momento. Nela participaron axentes da Unidade Operativa de Medio Ambiente da Xefatura do Seprona, que apoiaron o Seprona de Pontevedra con dilixencias de investigación tecnolóxica avanzada. A partir da colaboración cidadá, os investigadores centraron as pescudas nunha persoa que foi interrogada este martes en calidade de investigada. Posteriormente, as dilixencias policiais quedaron a disposición da Praza 2 do Tribunal de Instancia de Ponteareas.
1: Sí, Radio de Galicia.

0: Así Radio de Galicia, pretiño de ti. Sete da tarde, seis en Portugal.
1: Así Radio de Galicia. Noticias.
2: José Manuel Beiras morreu na súa casa de Reboraina, en Brión, aos 90 anos de idade. Político, economista e intelectual, foi unha das figuras fundamentais da historia recente de Galicia e un dos principais referentes do nacionalismo de esquerda. Nado en Santiago de Compostela no ano 36, participou na creación do Partido Socialista Galego no ano 63 e exerceu como secretario xeral na clandestinidade ata o ano 77. Despois dun período afastado da política, reapareceu no ano 1982 como un dos fundadores do Bloque Nacionalista Galego, formación da que foi líder durante tres décadas. Baixo seu liderado, o nacionalismo galego pasou da marxinalidade a convertirse na segunda forza política do Parlamento. Beiras protagonizou, ademais, algúns dos episodios máis lembrados da política galega, tanto polos seus enfrontamentos parlamentarios como polos seus duelos dialécticos con Manuel Fraga. A súa traxectoria estivo marcada tamén polas diferencias internas do nacionalismo, especialmente entre a súa visión do socialismo marxista democrático e a corrente representada pola UPG. Estas tensións acabarían contribuindo décadas despois á ruptura do BNG. Tras abandonar o Bloque, Beiras fundou a Nova e mantivo a súa actividade política e intelectual. Nos últimos anos viviu retirado na Reboraina, rodeado de libros e cadros, aínda vinculado á actividade cultural e as deliberacións da formación política que creara. A súa morte deixa atrás unha longa traxectoria política iniciada durante o franquismo e estreitamente ligada á defensa do autogoberno e do nacionalismo galego. A Garda Civil desarticulou a un grupo criminal presuntamente responsable dunha estafa de 30.000 euros a unha veciña da provincia de Ourense que foi enganada a través do Facebook por unha persona que se facía pasar por médico militar nunha zona de conflicto. A investigación desenvolvida polo equipo da Garda Civil de Ourense no marco da operación Xin Eromán comezou despois da denuncia da víctima. Durante meses, o suposto médico mantivo con ela unha relación sentimental a distancia ata gañar a súa confianza e comenzar a pedirlle cartos con diferentes pretextos. A muller realizou transferencias bancarias e enviou-lle tarxetas de plataformas de videoxogos e tamén paquetes postais ata alcanzar os 30.000 euros. As pescudas permitiron descubrir un entramado internacional dedicado tamén ao branqueo de capitais, á falsificación documental e á usurpación de identidade. O diñeiro era transferido entre numerosas contas de España, Italia, Lituania e Eslovaquia. Parte dos fondos convertíanse en criptomonedas para dificultar o seu seguimento. Segundo a Garda Civil, o grupo tería obtido 225.000 euros en seis meses. Dous dos investigados, un home de 28 anos e unha muller de 74, foron detidos en Bilbao, mentras que se solicitou un orde europea de investigación para un home de 35 anos residente en Italia.
1: Radio de Galicia. Noticias.
0: Sí, Radio, a información que necesitas.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
2: Tradición.
1: Desde 1950.
2: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
1: E por qué?
2: Da nosa sala de despiece sae carne fresca a diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
1: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
2: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
1: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: O sabor da carne da nosa tradición.
1: Restaurante A Quinza. Menús variados, exquisitos entrantes, gran variedade de carnes e ademais pescados. E para completar, deliciosos postres caseiros. Todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en Barrica ou Castro Rei. Pedir, tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamoste na entrada de Rivadavia, na Quinza, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A Quinza. Visítanos. O lógico é que repitas.
3: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: son as 8 en Galicia, as 7 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Garda Civil investiga a un veciño de Ponteareas de 65 anos como presunto autor dun incendio forestal que en agosto do ano pasado queimou preto de 90 hectáreas no concello de As Neves. O lume orixinouse o 6 de agosto do 25 e obrigou a Xunta a activar a citación 2 pola proximidade das Lapas a un núcleo de poboación. 12 persoas tiveron que ser desaloxadas, mentras que outras aldeas próximas quedaron confinadas. Ademais, rexistráronse cortes de tráfico na A52 durante os días 6 e 7 de agosto. Nos traballos de extinción participaron tamén efectivos da Unidade Militar de Emerxencias, a UME. A investigación iniciouse o mesmo día do incendio e prolongouse ata este momento. Nela participaron axentes da Unidade Operativa de Medio Ambiente da Xefatura do Seprona, que apoyaron o Seprona de Pontevedra con dilixencias de investigación tecnolóxica avanzada. A partir da colaboración cidadá, os investigadores centraron as pescudas nunha persoa que foi interrogada este martes en calidade de investigada. Posteriormente, as dilixencias policiais quedaron a disposición da Praza 2 do Tribunal de Instancia de Ponteareas. O Nautilus, un buque tipo offshore da empresa viguesa ACSM, sufriu unha importante vía de auga cando se atopaba no porto de Hansenmen, ao norte dos Países Baixos, moi preto da fronteira con Alemania. A entrada de auga chegou a poñer o buque en risco de afundimento. A avería detectouse o luns pola tarde, arredor das 6:30, na zona da sala de máquinas. A tripulación foi evacuada e os equipos de emerxencia tiveron que intervir para frear a entrada de auga e evitar que o barco de case 74 metros de eslora chegase a tocar fondo. Según as primeiras informacións, o burato podería terse producido durante a navegación e foi detectado cando Nautilus chegaba ao porto. Mobilizáronse mergulladores para investigar a causa da vía de auga e proceder ao seu selado. Arredor das 11 da noite, os equipos de emerxencia deron por controlada a situación e a xestión da crisis pasou á autoridade portuaria da zona. O Nautilus foi o primeiro dos tres buques incorporados por ACSM, ao que posteriormente se sumaron o Ártabro e o Génesis.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: 9 en Galicia, a 8 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Mari Carmen Abascal, unha das principais figuras da loita contra os desfiuzamentos en España, faleceu este mércores aos 87 anos no Hospital Gregorio Marañón de Madrid, segundo confirmou o Sindicato de Inquilinas. Permanecía ingresada dende que foi desafiuzada o 23 de setembro da vivenda do barrio de Retiro na que residía durante 7 décadas. Abascal tiña unha pensión de 1.400 euros e pagaba regularmente o alugueiro de renta antiga e as faturas por uns 500 euros o mes. No ano 20, os propietarios comunicaronlle que debía abandonar o piso despois de que o contrato fose subrogado en dúas ocasións, primeiro a súa nai e posteriormente a ela. Dende entón intentaron desaloxala en 4 ocasións. Non aceptaron as propostas para que puidese continuar na vivenda pagando 1.600 euros mensuais nin opción de comprar o apartamento. A súa familia e a súa abogada e o sindicato de inquilinas lembran que se acadara finalmente un acordo que lle permitiría regresar a súa casa, pero consideran que este acordo chegou demasiado tarde. Nun comunicado, os asinantes destacan as movilizacións posteriores aos desfiuzamento e despídense lembrando unha das peticións que Abascal repetía: loitade, seguide loitando polo que é voso. O Nautilus, un buque tipo offshore da empresa viguesa ACSM, sufriu unha importante vía de auga cando se atopaba no porto de Hansenmen, ao norte dos Países Baixos, moi preto da fronteira con Alemania. A entrada de auga chegou a poñer o buque en risco de afundimento. A avería detectouse o luns pola tarde, arredor das 6:30, na zona da sala de máquinas. A tripulación foi evacuada e os equipos de emerxencia tiveron que intervir para frear a entrada de auga e evitar que o barco de case 74 metros de eslora chegase a tocar fondo. Según as primeiras informacións, o burato podería terse producido durante a navegación e foi detectado cando Nautilus chegaba ao porto. Movilizáronse mergulladores para investigar a causa da vía de auga e proceder ao seu selado. Arredor das 11 da noite, os equipos de emerxencia deron por controlada a situación e a xestión da crise pasou á autoridade portuaria da zona. O Nautilus foi o primeiro dos 3 buques incorporados por ACSM, ao que posteriormente se sumaron o Ártabro e o Génesis.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Se amas, sí, Radio. Somos como a ti.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
2: Tradición.
1: Desde 1950.
2: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
1: E por qué?
2: Da nosa sala de despiece sae carne fresca a diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
1: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
2: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
1: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: O sabor da carne da nosa tradición.
3: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: las 9 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Más Madrid propuxo este mércores que Ada Colau lidere o Frente Amplio nas eleccións xerais do 29 de novembro. A formación de Mónica García aposta por unha candidatura coral na que a ex alcaldesa de Barcelona sexa candidata á presidencia do goberno e encabece a lista por Barcelona. A proposta con todo xerou malestar no resto de formacións que reclaman que as negociacións se desenvolvan no ámbito interno. Esquerda Unida pediu expresamente un acordo con partido. Comuns o Partido de Colau evita dar por pechado pacto e asegura que continúa negociando para alcanzar un acordo global. A formación catalá admite avances nas últimas horas, pero advirte tamén de que non haberá acordo definitivo ata pechar o conxunto das candidaturas. Colau xa expresara a súa disposición a regresar á política institucional se se conformaba unha fronte ampla da esquerda. Entre as súas condicións figuraba a incorporación de Podemos, que ten como aspirante á presidencia a Irene Montero e propón unhas primarias abertas para elexir as listas. En Madrid, Más Madrid confirma a Mónica García para encabezar a candidatura, acompañada por Emilio Delgado, Tes Side e Eduardo Rubiño. A formación mantén así a súa reivindicación de liderar e configurar a lista pola circunscrinción madrileña. A Fundación Galega contra o Narcotráfico alerta do avance do tráfico de drogas e do risco de que España poida converterse nun narcoestado se non se adoptan medidas para frear esta evolución. O seu xerente, Fernando Alonso, coincide coa fiscal especial antidroga, Rosana Morán, quen advertiu nunha entrevista nunha cadena de radio de España: aínda que o país non se atopa nesta situación, si corre ese risco. Morán describiu o narcotráfico como cada vez máis violento, organizado, internacional e sofisticado. Sinalou que hai máis droga debido ao incremento da demanda e do consumo. Tamén advertiu do uso de armas de guerra e de narcolanchas contra as forzas de seguridade. A fiscal considera que as leis cambiaron pouco mentre os métodos das organizacións melloraron considerablemente. Tamén reclamou máis medios e cambios no funcionamento da xustiza. Como exemplo, citou o caso do narcotraficante cambadés José Ramón Prado Bugallo, detido no ano 17, cuxa sentencia de primeira instancia chegou 9 anos despois. Pola súa banda, Fernando Alonso reclama que os partidos políticos impulsen no Congreso as medidas propostas pola Fundación, que incluen máis medios e axilización da xustiza. A entidade anunciou que vai entregar estas propostas ás formacións durante a próxima campaña electoral. Morán alertou, ademais, de posibles filtracións de información en investigacións xudiciais e asegurou que, nalgúns casos, os narcotraficantes coñecen información que non deberían coñecer.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: Portugal. Sí, Radio de Galicia. Como a ti nos queres.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Os principais sindicatos convocantes acordaron celebrar o 11 de novembro unha folga xeral para reclamar medidas ante a crise de acceso á vivenda en España. A convocatoria conta tamén co respaldo da CIGA Galega e dos sindicatos vascos ELA e LAP. A Confederación de Sindicatos de Inquilinas levará esta proposta á reunión co resto das organizacións convocantes. Pola súa banda, o secretario xeral da UGT, Pepe Álvarez, confirmou que o seu sindicato e Comisión Obreiras apoian a xornada e que se concretarán os últimos detalles co resto das organizacións. Será a primeira folga xeral apoiada polos grandes sindicatos estatais dende novembro do ano 2012. Ademais, terá lugar apenas dúas semanas e media antes das eleccións xerais e un día antes do inicio da campaña electoral. As organizacións empresariais, COE, ECPYME, así como varios sindicatos corporativos cuestionan a convocatoria ao considerar que as reivindicacións non son esencialmente laborais. O Partido Popular e Vox tamén criticaron a mobilización. O presidente do goberno, Pedro Sánchez, asegurou que o Executivo vai respetar o dereito á folga ante unha cuestión ou do acceso á vivenda que afecta a moitos traballadores e as súas familias. A Garda Civil desarticulou a un grupo criminal presuntamente responsable dunha estafa de 30.000 euros a unha veciña da provincia de Ourense que foi enganada a través do Facebook por unha persona que se facía pasar por médico militar nunha zona de conflicto. A investigación desenvolvida polo equipo da Garda Civil de Ourense no marco da operación Xin Eromán comezou despois da denuncia da víctima. Durante meses, o suposto médico mantivo con ela unha relación sentimental a distancia ata gañar a súa confianza e comenzar a pedirlle cartos con diferentes pretextos. A muller realizou transferencias bancarias e enviou-lle tarxetas de plataformas de videoxogos e tamén paquetes postais ata alcanzar os 30.000 euros. As pescudas permitiron descubrir un entramado internacional dedicado tamén ao branqueo de capitais, a falsificación documental e a usurpación de identidade. O diñeiro era transferido entre numerosas contas de España, Italia, Lituania e Eslovaquia. Parte dos fondos convertíanse en criptomonedas para dificultar o seu seguimento. Segundo a Garda Civil, o grupo tería obtido 225.000 euros en seis meses. Dous dos investigados, un home de 28 anos e unha muller de 74, foron detidos en Bilbao, mentras que se solicitou un orde europea de investigación para un home de 35 anos residente en Italia.
1: Radio de Galicia. Noticias.

Así, Radio de Galicia, sempre o teu carón.